0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Siniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot eli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
10: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, J. Karjalainen lauloi siinä, kun kello on pian jo 7:10. Ja sun radion kesäpäivän lähetystä tässä on pikkuhiljaa starttailtu. Hoivassilan Kimmo studiossa, hyvää huomenta ja mukavaa keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa. Tampereenkielisiä uutisia luvassa tuossa kohta. 7:30 on Höntän ja Toipparin vuoro. Muuten tänäänkin mennään taas aika lailla kesäisten erikoisohjelmien mukana ja myötä. Toki tässä nyt vähän sitten muutakin saadaan lähetykseen mukaan. Tänään muun muassa julkaistaan Testamenttini niminen kirja, joka Pate Mustajärven elämästä kertoo. Ja tämän aiheen tiimoilta saadaan myöskin studioon vieraita tässä aamupäivän aikana. Noin 10:30 kirjan tekemisestä vastaavia tahoja lähetyksessä mukana, mutta siitä vähän tuonnempana lisää. Kirkalle annetaan nyt puheenvuoro. Laulu on Surun pyyhit silmistäni.

0: PMMP ja kesä 95 soi sun radiossa, kun kello on reilun vartin yli 7. Ja kohta saadaan sitten tämän aamuisia tamperenkielisiä uutisia kuultavaksi, minkälaisia toilailuja on sitten taas tapahtunut Olkkosella ja Räikkösellä ja muilla tamperenkielisten uutisten sankareilla, niin niistä kertovat tuttuun tapaan tamperenkielisten uutisten uutisankkurit Hönttä ja Toippari. 7:30 siis sitä hommaa luvassa. Ennen sitä tulossa muun muassa uutta Ressu Redfordia ja myöskin Heidi Pakarinen pääsee ihan kohta ääneen, kun Sun kuningatar soi tovin päästä.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro. No.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukor janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan Juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Se on se Les, vittettä, joo.
2: Musikaalikin, Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa, ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Ai no. Helsinkiläinen näyttelijä Marjekku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus 10 vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan, kaikki nämä vuodet hän on joka ehtoo, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Ricky Martin tarjoili siinä vähän latinorytmejä tähän keskiviikkoaamuun, kun parisenkymmentä minuuttia on aikaa vielä aamu 8. Aurinko paistaa, mukavan kirkas aamu tässä noiden viime päivien pilvisten ja sateisten olosuhteiden jälkeen. Tänään ei juurikaan sateita luvassa ole, josko nyt näistä jotenkin iltapäiväkuuroista nyt ei aina tiedä, että osuuko niitä sitten vähän johonkin, mutta pääosin näyttäisi tänään aika mukavalle tuo sääkartta ja parinkymmeneen asteeseen lämpötilakin kohoaa, joten vähän taas kesäisemmät olosuhteet luvassa on. Minkälaiset olosuhteet on sitten Pälkäneellä Niittyseppälän tilalla, siitä kuullaan tuossa vähän reilun puolen tunnin kuluttua. Vartin yli 8 on luvassa tämän aamuinen mansikkaraportti. Jukka Kittilä raportoi, että mitä Niittyseppälässä tänään tapahtuu ja kuinka mansikkasato kypsyy. Sitä ennen tulossa musiikkia pian muun muassa Marko Maunukselalta ja Irinakin saa oman vuoronsa ihan tovin päästä.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
14: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
15: Jaa, mikä?
14: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
15: Niin Nysse!
14: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
15: Ja Tammelan torille.
14: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
16: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
17: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
18: Seppo!
19: Mitä?
18: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
19: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
18: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
19: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
20: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
20: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kesäheilasta laulaa tässä Marko Maunuksella, kun 10 minuuttia on aikaa aamu 8 ja aamun ensimmäiset uutiset luvassa tuossa tasalyömältä, mutta parit laulut ennen tätä vielä luikauttaa ennen sitä. Abreu, seuraavaksi vuoroon, kun tässä soi sulle tehty.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin mutkut.
7: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin kahdesti. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 pistettä Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Sun radion sää.
11: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Anssi Kela lauloi siinä Jennifer Aniston kappaleen myötä. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Ja Sun Radion kesäpäivän lähetys on saatu käyntiin tämän päivän osalta. Ollaan jo lähetyksen toisella tunnilla ja ensimmäisiä kesäjuttujakin ihan kohta luvassa. Tällä tunnilla otetaan vähän selkoa, että minkälainen kesäpaikkakunta on Ruovesi. Ruoveden elinvoimapäällikkö Tanja Lahti kertoilee vähän Ruoveden kesän tapahtumista ja vetonauloista ja ylipäänsä Ruovedesta kesäkuntana. Mennään tuossa 8:30 maissa Ruovedelle ja Tanja Lahden seuraan. Mutta sitä ennen ihan kohta jo kuullaan vähän, että miten on aamu alkanut tuolla Niittysöppälän tilalla Pälkäneellä. Nimittäin aamun mansikkaraportti on tuttuun tapaan luvassa. Vartin yli 8 Jukka Kittilä raportoi Niittysöppälän tilalta ja kuullaan vähän, että mitenkä mansikkasato voi, missä vaiheessa sen suhteen mennään. Mutta ennen mansikkaraporttia otetaan vielä parit laulut soittoon. Muun muassa Kai on julkaissut uutta musiikkia. Nyt ei mennä saunaan, vaan ollaan vähän jäätelöjutuissa ihan kohta. Ennen sitä vielä Leeni laulaa tässä kaikella rakkaudella.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä. Hyvää huomenta. Pälkäneellä asfaltti on kuiva, täällä ei sada ja nyt näyttää, että tänään olisi poutapäivä. Eli poimijat lähti 7 pellolle ja sieltä ensimmäinen auto tuleekin tähän pakkaamoon. Pakataan litrasta vähän 5 kiloa, 3 kiloa ja 1,5 kiloa. Eli mansikka rupeaa menemään jo niukkuuden puolelle ja odotetaan, että meidän myöhäislajike Malviina kypsyy ja nämä uudet istutukset. Mutta joka päivä vielä löytyy mansikkaa, mutta ei välttämättä enää kello 18 asti, ainakaan 5 kilon laatikoita. Ja hei, tänään onkin sitten meidän ohjelmaterassilla keikka-ilta, eikä kukaan muu kuin Aukusti Koivisto Pälkäneen suuri nouseva tai jo noussut kyky. Ja sanon teille, että tulkaa ajoissa paikalle, keikka alkaa noin kello 18 ja luukut menee kiinni kello 21 ja tilaisuus on maksuton. Eli ei muuta kuin tänä iltana Pälkäneelle. Seuraava raportti. 13.15 ja luulen, että Aukusti on silloin aloittanut jo tänne roudauksen, sillä hän valmistelee keikkapaikan aina erittäin huolellisesti. Tarkka mies. Tervetuloa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on se jotain.
11: Kun VVX on se jotain.
12: VVX.fi.
13: Te. IMI.fi.
14: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: IMU.fi. Puhaltaa.
14: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
16: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
17: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
18: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Ruovesi ja istutaan luonnon kauniissa maisemissa Ruoveden laivarannassa elinvoimapäällikkö Tanja Lahden kanssa. Tanja, milläs mietteillä Ruovedellä on tätä kesää aloiteltu?
1: No oikein hyvillä fiiliksillä ollaan aloiteltu kesää, että odotetaan sellaista vilkasta matkailukesää ja hyvin on tämä alkukesä on näyttänyt siltä, että paljon saadaan väkeä tänä kesänä tänne Ruovedelle.
0: Ja nyt kun tässä haastattelua tehdään, niin nautitaan auringonpaisteesta ja linnunlaulusta ja melkoisesta vihreydestä, mitä alkukesä tarjoaa. Tämä laivaranta, tämä on tietysti yksi varmasti eräänlainen Ruoveden oikein käyntikortti, mutta tämä on tosi paljon muuttunut tässä muutaman viime vuoden aikana. Kerro vähän tästä paikasta.
1: Joo, no mehän tätä laivarantaa tietenkin yritetään joka vuosi vähän kehittää lisää ja tällä hetkellä meillä onkin tämmöinen laivarannan kehityssuunnitelma tekeillä ja siitä tulee sitten vähän ehkä isompaakin muutosta jossain kohtaa tänne laivarantaan, mutta tänne on tosiaan tullut noita myyjiä, esimerkiksi tommonen Bellina-shoppi, joka myy ihania naisten vaatteita, löytyy nykyään tosta rannasta ja sitten niissä meillä tietysti on toi laivaravintola Katriina ja sitten toi Styrpuurin ravintola, mikä avasi tuossa viime kesänä ovensa tässä laivarannassa, niin ne on ehkä sellaisia. Ja tietenkin unohtamatta se meidän jätskikiskaa, missä aina on jonoa tällaisena kauniina kesäpäivänä.
0: Niin kuin nytkin näkyy olevan. Ja muutenkin aika kiva, sinänsä hieno paikka tämä, että tässä on aika vilkasta. Ainakin tällä hetkellä, kun tässä haastattelua tehtiin, niin tuossa oli oikein tuli bussilastillinen ihmisiä. Ja sinänsä aika hieno. Niin täällä on selvästi onnistuttu monessa asiassa.
1: Joo, no kyllä mä haluan uskoa, että me ollaan onnistuttu, että tää laivaranta on kyllä semmoinen meidän ehdoton kesäkohde. Tässä on niin ihana vaan ihan vaikka kävellä tätä rantaa pitkin ja nauttia kauniista kesäpäivästä ja linnunlaulusta, että kyllähän tää on niinku Suomen kesä parhaimmillaan.
0: No ehdottomasti ja itse asiassa nyt kun tässä haastattelua tehdään, niin odotellaan, että kohta saapuu myöskin Tarjanne tänne. Taitaa olla edelleen iso merkitys myös sille.
1: Joo, kyllähän siis Tarjanteen saapuminen niin kuin tälle ensimmäistä kertaa siis tänä päivänä, niin se on aina semmoinen Ruoveden kesän avaus, että meillä on aina bändi täällä laiturilla sitten toivottamassa Tarjanteen tervetulleeksi ja kunnanjohtaja pitää siinä puhetta ja väkeä on todella hyvin aina paikalla ja aika monta vuotta peräkkäin on tässä ollut myöskin kaunis aurinkoinen ilma, vaikka ei varsinaisesti sitä olla tilattu, mutta hienoa, että ollaan aina sellainen kuitenkin Tarjanteen saapumispäivänä saatu.
0: Joo, ja kiva, että näin sun radionkin saapumispäivänä saatiin tämmöinen aurinkoinen keli tähän, niin mukavahan tässä on kesäpäivää viettää. Minkälaista kesää itse ihan laivarannan osalta odotat? Sanoit, että tästä edelleen kehitetään, ja mä taas kehuin, että tämä on muuttunut paljon viime aikoina, niin minkälainen kesä tässä on luvassa?
1: No varmasti vilkas kesää, että meillähän on paljon lisätty noita venepaikkoja tähän laivarantaan, koska niistä on ollut pulaa, että kaikki ei ole aina mahtunut satamaan noihin vierasvenepaikoille, niin niitä on pyritty lisään tähän, että saataisiin sitten enemmänkin veneitä tuohon laituriin ja toki varmasti jatkossa niitä lisätään vielä lisääkin, että kyllähän tämä on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen kehittämiskohde, koska aina on vähän niin kuin parkkipaikka niin kuin ongelma, että mistä löytyy parkkipaikkaa, mistä löytyy venepaikka ja niin edelleen, että se selkeästi tosi suosittu paikka ja tässä on tosiaan noin muutama ravintola, mikä tosi paljon vetää ihmisiä ja sitten se on tietysti tämä kaunis laivaranta-alue, mikä myöskin niin kuin vetää ihmisiä tähän laivarantaan, että kyllähän tässä on oikeasti niin kuin ihan tosi ihana olla kesällä, ihan vaikka istua vaan puiston penkillä ja kuunnella tosiaan kesän ääniä, niin se on jo ihan niin kuin parhautta.
0: No se on just näin ja varmasti tosiaan veneilijöille tämä on ihan huikea stoppi, mutta mitäs jos nyt vaikka ajatellaan näitä ravintoloita tässä, niin mitäs hyvin paikalliset on nämä ottanut omakseen?
1: Joo, kyllähän siis paikalliset aina odottaa, että koska meidän tämä Styrpuurin ravintola ja toi Katriina ravintola, että koska ne aukeaa aina talven jäljiltä, niin silloinhan se Ruoveden kehästä pikkuhiljaa alkaa siitä, kun ravintolat avaa ovensa ja itse tuossa tänään kävin juuri lounaalla tuossa Styrpuurissa, niin kyllähän siellä oli aika lailla pöydät täynnä tälleen kesäkuun alussa jo, että kyllä ne hyvin vetää siis noi ravintolat väkeä.
2: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Ruovesi ja istumme tällä hetkellä Laivarannassa Ruoveden kunnan elinvoimapäällikön Tanja Lahden kanssa. Tanja, minkälaisia asioita nostasit tämän kesän osalta Ruovedeltä esille? Mitä haluatte kunnan puolesta tuoda, että missä täällä kannattaa vierailla?
1: No kyllähän meillä tietysti aina toi niin kun ykköskohteiden joukkoon lukeutuva, siis Helvetinjärven kansallispuistohan meillä on ja siellähän käy tosi hyvin matkailijoita kesän aikana ja siellä on siis aivan ihanat ne reitit, jossa voi sitten siellä vaeltaa ja ihanat siis näköalapaikat. Itse varsinkin siis Haukan Hiedan se uimaranta, missä on ne grillipaikat, niin siis paljon parempaa paikkaa ei varmaan Suomesta löydy. Kyllä se aika niin kuin ihana on päästä siinä veden äärellä grillailemaan sitten omia makkaroitansa ja niin kuin, kyllähän se on niin kuin ihan mahtavaa saada nauttia sitä luonnosta.
0: Jotenkin se luonto oikein korostuu Ruovedellä muutenkin. Täällä on tosi paljon hienoja luontokohteita.
1: Joo, siis Helvetinjärven lisäksihän meillä on sitten Siikaneva, jonka Ruoveden kunta otti nyt sitten hoitoon tosiaan, kun Metsähallitus siitä halusi luopua. Niin sitä nyt sitten aletaan talkoovoimin ja kunnan voimin kunnostaan tässä pikkuhiljaa, että se on nyt meillä ollut vasta vähän aikaa, että siellä ei nyt tietysti vielä tähän mennessä ole ihan hirveitä kunnostustoimia ehditty tekemään, mutta tarkoituksena on hyvinkin paljon niitä kunnostaa sitten niitä reittejä siellä Siikanevalla ja siellähän pystyy tietysti omalla vastuulla tälläkin hetkellä käymään niitä paremmassa kunnossa olevia pitkospuita pitkin, että sekin on tosi kiva kesäkohde. Sen lisäksi tosiaan löytyy esimerkiksi toi runopolku ihan tuosta keskustan niin kuin tuntumasta, missä voi tämmöisen pienen ihanan kävelyreitin kävellä läpi, jos on runoja siellä reitin varrella, niin sekin on ihan tosi kiva semmoinen pieni arjen pysähtymispaikka.
0: No joo, myös se semmoinen kulttuuri nousee aina Ruoveden osalta esiin ja kulttuurihistoria. Mitä muuta nostaisit tämmöiseksi suosikkikohteeksi?
1: No totta kai siis Vinhan kirjakauppahan meille on tosi iso juttu ja siellä hän käy tosi paljon matkailijoita kesän aikana. Tänäänkin näkyy olevan bussilastillinen ihmisiä siinä pihassa, kun ajoin ohitse, että kyllähän se vetää tosi hyvin niin kuin väkeä. Ja siellä on myöskin tosi paljon erilaisia tapahtumia pitkin kesää. Isoimpina tietysti Hidasta elämää, festivaalit ja sitten Vinhan kirjajuhlat. Että ne on ehkä ne heidän isoimmat tapahtumansa, mutta sen lisäksi on vielä tosi paljon muitakin tapahtumia sitten kyllä Vinhalla, että siellä on melkein joka viikko jotakin, että kyllä siellä kannattaa ehdottomasti poiketa.
0: No nämäkin kertoo siitä, että Ruovesi oikein todella herää henkiin nimenomaan kesällä. Kyllä kai tämä edelleen kuitenkin on nimenomaan kesäkunta.
1: Joo, kyllähän me ollaan iso kesäkunta, että meillä on se noin 4000 asukasta ja sitten 2600 mökkiä, että kyllähän se meidän asukasluku ylituplaantuu aina kesän aikana ja sen kyllä huomaa ihan siis katukuvassakin, kuinka kesä on tullut ja ihmisiä on ihan tosi paljon enemmän liikkeellä niin kuin kesän aikana. Ja ehkä myöskin siitä meidän matkailusta kertoo niin kuin jotain se, että meillä on tosi paljon niin kuin yöpymispaikkoja, majoituspaikkoja niin kuin Ruovedellä, mistä voi valita sitten erilaisista oman mielenkiinnon mukaan, niin että kyllä se kertoo siitä, että matkailijoita meillä käy aika paljon, että majoituskohteitakin on niin paljon meille siunaantunut.
0: Avaas vähän tätä majoitustarjontaa. Minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa?
1: No meillähän on tietysti ihan siis mökkimajoitusta, huviloita, leirintäalue. Sitten meillä on tuommoinen pieni hotelli tuossa keskustassa. Sittenhän meillä on ihania maatilamajoituspaikkoja. Ja sitten tietysti täällä voi ihan vaikka asuntoautollakin matkailla, että montaa erilaista kyllä löytyy.
2: Radio Sun. Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
2: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
13: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
12: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
13: Tule tutustumaan.
14: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
15: Jaa, mikä?
14: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
15: Niin Nysse!
14: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
15: Ja Tammelan torille.
14: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
13: Nysse.
12: asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
12: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
12: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radio on jalkautunut Ruovedelle ja meillä seurassa tässä elinvoimapäällikkö Tanja Lahti. Tanja, minkälainen tapahtuma kesä Ruovedellä tänä vuonna on?
1: No tapahtumiahan meillä riittää. Ehkä Ruoveden semmoisena suurimpana tapahtumana on toi Noitakäräjät, jotka on sitten heinäkuun niin sanotusti ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Ja silloin varsinkin se lauantai, eli Käräjätoripäivä, niin sehän vetää Ruovedelle tosi paljon ihmisiä. Meidän toi pääkatu on silloin suljettu ja se on täynnä noita myyntikojuja. Ja se on kyllä siis niin ihana kesätapahtuma, että sinne kannattaa tulla kyllä kauempaakin. Että siinä on jotain niin ainutlaatuista. Sitähän on järjestetty Ruovedellä jo monta kymmentä vuotta sitä tapahtumaa, että sillä on kyllä ihan oma paikkaansa täällä.
0: Ja perinteellä tietysti täytyykin kunnioittaa ja niistä ne kasvaa vähitellen, mutta se ei ole suinkaan ainoa tapahtuma, mitä täällä tänäkin kesänä vietetään.
1: No ei ole, ei todellakaan. Et meillähän on sitten esimerkiksi myöskin musiikki- ja ruovesitapahtuma, eli tällaista niinku kamarimusiikkifestivaalia täällä. Siellä on aivan upeita esiintyjiä. On siellä ollut muutamana vuonna itsekin niinku yleisön joukossa paikalla ja ovat kyllä olleet aivan upeita esityksiä. Että ehdottomasti kannattaa myöskin sinne suunnata. Sen lisäksi meillä on ihana kesäteatteri täällä Ruovedellä, joka myöskin vetää hyvin, hyvin aina katsojia joka vuosi. Ja ihanassa maalaismiljöössä Palateatteria, niin mikä sen parempaa?
0: Aina se korostuu, että se luontokin on tässä lähellä ja niin kuin tässäkin tapauksessa. Mitäs sun oma kesä, minkälaisia suunnitelmia sulla on?
1: No varmaan siis tänä vuonna on ihan vaan suunnitelmissa lomailla ja rentoutua sit siinä kohtaa, kun kesäloma koittaa. Että ei ole nyt tälle vuodelle sen suurempaa suunnitelmaa ainakaan toistaiseksi olemassa. Että kyllä mä sitä aina tietysti jotain keksin lopulta, mutta tällä hetkellä mennään vielä ihan silleen rauhallisiin miettein.
0: Mutta eikö se ole aika kiva tilanne, ettei ole vielä kalenteri täynnä siltä loman ajalta?
1: Joo, se on aika kiva, koska arkenahan kalenteri on tosiaan aika täynnä, niin mun mielestä on aika kiva sitten pitää vähän lomaa. Että ehkä nyt sellainen erikoisuus, että tänä vuonna on niin kuin mun nuorimman lapseni rippijuhlat, niin ne on onneksi tuossa alkukesästä, niin voi sitten loppukesästä jo päästä ihan lomafiiliksiin.
0: No joo, siinä riittää aina järjesteltävääkin kyllä. Nyt tulee tänne semmoinen vaikea kysymys sulle, ehkä. En tiedä, onko tämä vaikea vai onko tämä helppo, mutta ota hetkeksi sellainen rooli, että sä emännöit täällä jotain vierasta, joka tulee Ruovedelle ensimmäistä kertaa. Järkkää pieni päiväohjelma. Mitä kannattaa päiväretkellä Ruovedellä tehdä?
1: No siis kyllähän täällä todellakin veisin vieraan käymään siellä Helvetinjärven kansallispuistossa ja siellähän on myöskin aivan ihana siis Helvetin portin ravintola, missä on erikoisuuksina esimerkiksi villisikaa ja strutsia, niin varmaan jotain tuommoista vähän erilaisempaa ruokaa sitten pyrkisin vieraalle ehkä tarjoilemaan ja siitä sitten siis Vinhan kirjakauppahan on meillä ihan ehdoton käyntikohde. Myöskin siis toi Haapasaaren leirintäalue on sellainen paikka, missä on aivan ihana ihan vaikka kävellä vaan siellä leirintäalueella, että se on siellä on kanssa aivan ihana semmoinen tunnelma, kun se on kokonaan siis saaressa se meidän leirintäalue. Ja sen lisäksi meillähän on täällä paljon erilaisia siis taidenäyttelyitä Viljamakasiinilla ja Kulttuuriparantolassa, että jos yhtään vierasta taidepuoli kiinnostaa, niin niissä kannattaa sitten ehdottomasti vierailla myöskin. No sitten tietysti aina kannattaa kauniina kesäpäivänä lähteä vesille ja nauttia Suomen niin kuin järviluonnosta. Että täällähän on aivan ihania nuo kaikki kanavat ja muut, että nehän on niin kuin aivan näkemisen arvoisia. Toki niitä pystyy autollakin ihailemaan, mutta kyllähän ne paremmalta näyttää aina vesistöstä päin katsottuna.
0: No se on totta. Kyllä toisaalta tässä tulee mieleen, että ihan turha ehkä suunnitella päiväretkeä Ruovedelle, että kannattaa heti tulla viikoksi.
1: Joo, se on kyllä näin. Mä aloin jo tuossa miettiä, että ei ihan joka paikkaan kyllä oikein ehittäisikään, minne mä haluaisin mennä. Että kyllä se on ainakin useampi päivä kannattaa varata saman tien, että ehtii kunnolla sitten myöskin rauhoittumaan, ettei tarvitse kauhealla kiireellä joka paikkaa kiertää. Että.
0: Elinvoimapäällikkö Tanja Lahti, kiitokset tästä ja oikein hyvää kesää Ruovedelle.
1: Joo, kiitos samoin. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
10: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
9: Miksi?
10: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
9: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
11: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin kahdesti. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 pistettä Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
11: Sun radion sää.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
11: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Neljän suora meni siinä, tuulikki pidä huivistasi kii oli kappale nimeltään ja aika lailla mennään kyllä myöskin näissä sun radion kesäpäivän lähetyksissä ja niin tänäänkin. Tuossa viime tunnilla kuultiin noita Ruoveden asioita ja tällä tunnilla puolestaan suunnataan sitten Sastamalaan, kun kesästopin aika koittaa tuossa puolelta. Otetaan siinä vaiheessa vähän selkoa Sastamalan kulttuuripalveluiden näyttelyistä. Kulttuuritalo Jaatsilla ja Pirunvuoren Kivilinnassa ainakin näitä näyttelyitä luvassa on, mistä kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula kertoilee tuossa. Reilun parinkymmenen minuutin kuluttua.

iltapäivällä puolestaan sitten suunnataan Kangasalle, kun kesän majapaikat on vuorossa, mutta ne on iltapäivän asioita sitten ne. Mutta tosiaan kohta tehdään Sastamalan kesästoppi. Musiikin osalta nyt annetaan vuoro Aliisa Syrjälle, kun tämä laulu on nimeltään Aamun koi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visitsastamala.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Sastamalaan, jossa on kyllä nähtävää ja koettavaa koko kesän ajan, mutta nyt pureudutaan Sastamalan kulttuuripalveluiden kesän näyttelyihin. Sastamalan kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula. Mitäs kaikkea nähtävää teidän näyttelyissä on tänä kesänä luvassa?
2: No meillä on nyt kulttuuritalo Jaatsilla tänä kesänä voimakkaita värejä Sastamalan kaupungin kokoelmista. Eli siihen on koottu Sastamalan kaupungin taidekokoelmasta tämmöisiä värikylläisiä tunnelmia ja voimakkaan ilmaisevia maalauksia. Et meillä on esillä laaja kirjo taiteilijoita, et esimerkiksi Lauri Ahlgren, Seppo Lagom, Anja Levoranta, Into Linturi ja Kaapo Virtanen. Ja sitten, koska kulttuuritalo Jaatsihan on siis Akseli Kallen-Kallelan lapsuuden koti, niin toki meillä on kaupungin kokoelmista kaksi Akselin öljyvärityötä myös mukana näyttelyssä.
1: Ja tämä kulttuuritalo Jaatsi ei taida olla ainoa kohde, missä kannattaa kulttuurisaralta Sastamalassa piipahtaa.
2: No ei, meillä on kulttuuripalveluiden niin sanotusti peukalon alla myös toi Pirunvuoren Kivilinnan erämaa-ateljee, mikä on siis taiteilija Emil Danielssonin aikanaan rakennuttama ateljee. Ja siellä on sitten Emilin maalauksia ja piirustuksia tänä kesänä esillä.
1: No nämä molemmat kohteet, niin kulttuuritalo Jaatsi kuin Pirunvuoren Kivilinna, niin näillä molemmilla on myöskin erittäin mielenkiintoinen historia, johon myöskin kannattaa tutustua vierailun ohessa.
2: Ehdottomasti tosiaan kulttuuritalo Jaatsi on Akseli Kallen-Kallelan lapsuuden koti, että Akselin isä Peter Wilhelm Kallen on rakennuttanut tämän meidän kulttuuritalon, ja tässä perhe on asunut sitten. Akseli on pienenä poikana täällä juoksennellut näissä huoneissa ja tuossa pihapiirissä, mikä nyt edelleen on nähtävillä. Ja onkin ainoa hänen säilynyt lapsuuden koti, koska Porissa, missä hän on käynyt syntymässä, niin sitä rakennusta ei enää ole, mistä perhe siellä asui.
1: Millainen historia tuolla Kivilinnalla on Pirunvuoressa?
2: No Kivilinnan historia on semmoinen, että Emil Danielsson-niminen taiteilija tuli ystäviensä luokse Karkkuun Heinooseen vierailulle, ja sitten hän ihastui niin tuohon Pirunvuoren maisemaan, että halusi sinne rakennuttaa oman erämaa-ateljeensa, ja 1906 aloitettiin rakentaa sinne sitten Kivilinnaa, ja siellä Emil vaimonsa Saakan kanssa vietti sitten yli 60 kesää. Et se oli heillä kesäasuntona, koska siellä ei edelleenkään ole mitään sähköä. Toki siellä oli siihen aikaan ja on edelleenkin uuni, mutta että ei muuta sitten semmoista lämmityssysteemiä.
1: Sastamalan kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäki-Kerttula. Tässä kun kuuntelijat pikkuhiljaa suunnittelevat koko ajan, että mitä kesällä tehdään ja missä piipahdetaan, niin miksi Sastamalaan niin kulttuuritalo Jaatsiin kuin Pirunvuoren Kivilinnaan kannattaa tänä kesänä suunnata?
2: No ehdottomasti meillä on korkeatasoiset näyttelyt ja sitten myös kummankin rakennuksen se ympäristö ja varsinkin tuolla Kivilinnalla pääsee sitten vielä vähän patikoimaankin siinä samalla. Ja Jaatsilla on upea puutarha, että tässä tulee niin kuin monta eri hyötyä samalla, kun käy katsomassa taidetta, niin oppii kulttuurihistoriaa ja voi nauttia myös luonnosta.
1: Kuinka sä kuvailisit, millainen se täydellinen kesäpäivä, miltä se näyttää Jaatsilla ja Kivilinnassa?
2: No se näyttää semmoiselta aurinkoiselta lämpimältä, ja varsinkin Kivilinnalle kannattaa vähän varata ehkä evästäkin, ainakin juomista, jos on lämmin päivä, koska sinne on kipuamista, että siitä hotelli Ellivuoren parkkipaikalta on semmoinen reilu kilometrin matka, niin kannattaa vähän varautua vesipullolla mukaan, jos on kovin lämmin. Ja Kivilinnalta pystyy jatkaan sitten vielä sinne Pirunvuoren laelle ihailemaan meidän Rautaveden kansallismaisemaa.
1: Mutta kuten Päivi tässä jo vähän vihjasitkin, niin kulttuuritalo Jaatsi ja Pirunvuoren Kivilinna, ne eivät ihan ole lähekkäin. Niin mistä löytyy tarkemmat lisätiedot, että löytää oikeisiin kohteisiin ja tietää, että milloin näyttelyt ovat avoinna?
2: No ihan voi Sastamalan kaupungin kotisivuilta, kulttuuripalveluiden sivulta katsoa. Ja sitten myös meidän tapahtumakalenterissa ne on kyllä siellä ylhäällä. Että sieltä pystyy katsomaan aukioloajat ja osoitteet.
0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
3: Näin saatiin tämänkertainen kesästoppi valmiiksi Sastamalasta. Kulttuuripalvelupäällikkö Päivi Mäkikerttulaa jututti siinä Kaisu Lämsä. No joo, Sastamalassa kyllä kannattaa pysähtyä, jos vähän matkailee tässä Pirkanmaalla kesän aikana tai miksei muulloinkin, mutta paljon nähtävää ja koettavaa sieltäkin löytyy. Seuraava kesästoppi sun radiossa sitten huomenna aamulla tähän samaan aikaan. Nyt jatketaan musiikilla. Vesa-Matti Loiri saa seuraavan lauluvuoron, kun tässä soisi Karabee.

0: Näin Vesku Loiri ja Skarabee. No ihan skarabeeta ja muita jalokiviä ei ole jaossa, mutta mahtava palkinto on jaossa Sun Radion verkkosivuilla käynnissä olevassa kisassa. Nimittäin tänäkin kesänä arvotaan IMT:n ja Sun Radion kilpailussa peräti 1000 euron arvoinen matkalahjakortti. Kisa on avoinna siis tuolla osoitteessa radiosun.fi. Siellä on aika yksinkertainen kysymys. Minne matkustaisit, jos voitat IMT:n matkalahjakortin? Siihen vastaamalla olet arvonnassa mukana ja joku onnekas tosiaan tässä vielä tänä kesänä tuon 1000 matkalahjakortin kuittaa. Ja kyllähän 1000 eurolla jo aikamoisen reissun tekee. Täytyy myöntää, että kutkuttaa itseäkin, vaikka tiedän, että näin henkilökuntaan kuuluvana en tätä palkintoa voi voittaa. Mutta sinä voit. Radiosun.fi, käy siellä. Sieltä löytyy tuo IMT:n ja Sun Radion matkalahjakorttiarvonta.
1: Radio Sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
8: Jaa, mikä?
7: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
8: Niin Nysse!
7: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
8: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
9: Nysse.
10: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
11: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
10: Miksi?
11: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
10: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
12: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
9: kylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Turunlinnan muurilla seikkaillaan tässä. Westerinen yhtyeineen oli asialla siinä. Tuossa ensi tunnilla mennään vähän musiikkiasioihin ja kirjallisuusasioihin. Tänään nimittäin julkaistaan Pate Mustajärven elämästä kertova testamenttini kirja. Pate Mustajärven syntymästä tulee sunnuntaina kuluneeksi 70 vuotta ja tietysti suunnitelmat olivat aivan toisenlaiset kuin mikä sitten toteutui. Pate Mustajärvestä aika jätti tuossa viime Tapanin päivänä ja kirjan syntykin sen takia oli vähän vaakalaudalla, mutta valmiiksi se lopulta saatiin. Kirjan kirjoittaja Tiina Finn ja sen äänikirjaksi lukenut Matti Mikkonen vierailivat studiossa tuossa 10:30.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Ylöjärven Pimeänsalmessa viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneen tapon yrityksen tutkinnassa. Poliisin mukaan teosta epäiltiin esitutkinnan alussa 3 täysi-ikäistä miestä. Yhtä heistä esitetään tänään vangittavaksi. 2 muun miehen osalta rikosnimikkeet ovat lieventyneet ja heidät vapautettiin kuulustelujen jälkeen. Epäilty on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies, joka on myöntänyt teon. Teossa on käytetty teräasetta ja tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulustelemalla todistajia. Sastamalassa Onkiniemen kadun vesihuoltotyömaa on edennyt Liekolan kadulle. Samalla kulku P-torikeskukseen on palautunut normaaliksi. Onkiniemen kadun, Liekolan kadun ja kävelykadun välinen katuosuus avataan liikenteelle, kun kyseisen katuosuuden työt on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen Onkiniemen katu palautetaan yksisuuntaiseksi Puistokadun ja kävelykadun välisellä osuudella. Työmaa vaikuttaa Liekolan kadun liikennejärjestelyihin. Liekolan kadulla tehdään vesijohdon ja jätevesiviemärin kytkentätöitä vaiheittain. Kuluvan kesän viimeiset Nokian kaupungin järjestämät vieraslajitalkoot pidetään tänään aamupäivällä Nurmijahde-Kattilaisen alueella. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille työvälineet ja talkooeväät. Nokialla on talkoiltu tänä kesänä aiemmin kahdesti. Jättipalsamia on kitketty ensin Virtasalmen puistossa ja viime viikolla Puropuistossa. Nokian kaupungin mukaan esimerkiksi Puropuiston jättipalsamitilanne on parantunut talkoilun ansiosta hurjasti. Kaupungin infrapalvelut kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita. Manse PP haki 2 pistettä Kempeleestä, kun Kiri kaatui miesten superpesiksen ottelussa kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1. Manse voitti avausjakson juoksuin 3-1. Toisella jaksolla kotijoukkue Kempele oli parempi lukemin 2-1. Näin edettiin kotiutuslyönteihin, jotka menivät Manselle juoksuin 2-1. Tamperelaiset jatkavat superpesiksen toisella tilalla. Naisten superissa Manse voitti Jyväskylän Kirittäret jaksoin 1-0. Avausjakso Kaupissa pelattiin tasan 3-3, mutta Manse kuittasi voiton toisella jaksolla lukemin 3-1. Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Sun radion sää.
14: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää.

Vaarallisen yllätyksen tarjoili siinä Laura Voutilainen, kun kello on 7:07 ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Suvantokadun studiosta Tampereen keskustasta. Aurinkoinen keskiviikko aamupäivä on meneillään ja tuossa noiden viime päivien sateiden jälkeen niin aika mukavalta näyttää, kun tuolla ruoho vihertää ja aurinko paistaa ja kesälaitumet kutsuvat. No, täällä ollaan aika tiukasti studiossa tänään. Varmasti vielä useampikin tunti, vaikka toki tänään mennään näiden kesäisten erikoisohjelmienkin tahtiin aika tavalla. Toki tänään on myöskin sun suosikit listapäivä, eli tuonne puolille päivin asti voi käydä omia suosikkejaan äänestämään aika tavalla. Toki tänään on myöskin sun suosikit listapäivä, eli tuonne puolille päivin asti voi käydä omia suosikkejaan äänestämässä ja sen jälkeen sitten

otetaan sitten vähän erikoisvieraita mukaan lähetykseen. Tänään nimittäin julkaistaan Testamentti-niminen kirja, joka kertoo Pate Mustajärven vaiheista ja myöskin sitten ihan noista viimeisistä hetkistä, joten saas nähdä, kuinka tunteet pysyvät kurissa, kun Pate Mustajärven leski Tiina Mustajärvi ja Matti Mikkonen vierailevat lähetyksessä tuossa 10:30 maissa. No, Tiina Finn nimellä tuo kirja on kirjoitettu, missä Tiina on myöskin mukana ollut. Ja Matti Mikkosen rooli puolestaan on tietysti myös muusikon rooli, ja Paten kanssa hän ehti muutamankin keikan soittaa, ja määrä oli soittaa enemmänkin, mutta niin kävi kuinka kävi. Nyt Matti Mikkonen kuitenkin kyseisen kirjan on sitten äänikirjaksi lukenut, joten ihan hauska saada vähän siltäkin kantilta kokemuksia, että minkälainen homma oli kyseessä. Mutta mennään tuohon Testamenttini kirjaan tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Mariska.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Anna Puu ja Matkalla kuultiin siinä. Sun radion kesäpäivässä ollaan matkalla kohti 12:30 ja puolelta starttaillaan Tiina Finnin ja Matti Mikkosen kanssa tarinaa tänään julkaistavasta Pate Mustajärvi testamenttini kirjasta.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
7: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
9: Vevex, vevex, vevex, vevex!
10: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
11: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Etsien käy lapsonen maa.

0: Nyt siirrytään hetkeksi aikaa kirjallisuuden maailmaan ja väistämättä myöskin musiikin maailmaan. Tänään nimittäin ilmestyy kirja Pate Mustajärvi, testamenttini, ja tämän asian tiimoilta ollaan studioon saatu vieraita kaksin kappalein. Tiina Finn, kirjan kirjoittaja, tervetuloa.
1: Kiitoksia, moi.
0: Ja Matti Mikkonen, sun rooli tässä hommassa, no tietysti olet kirjassa, seikkailet muutenkin mukana, mutta olet myös lukenut äänikirjan, tervetuloa.
2: Joo, kiitoksia, kiitoksia.
0: No joo, Tiina Finn nimellä, mutta monelle tietysti Paten leskenäkin tuttu Tiina paikalla. No, tässä on nyt puolisen vuotta, vähän reilu puoli vuotta siitä, kun ne ikävät uutiset saatiin. Kyllähän tässä ensin on ihan pakko kysyä, että mitä kuuluu?
1: No, elämässä mennään eteenpäin päivä kerrallaan, että semmoista kuuluu.
0: Niin, raskaita aikoja. Toisaalta myös sitten kirjaprojekti on tässä ollut varmasti sellainen, onko se osaltaan ehkä helpottanut surun käsittelyä. Toisaalta mä vähän pelkään, että onko se myös estänyt sitä surun käsittelemistä.
1: Ei, kyllä se on tavallaan ollut ehkä kuitenkin puhdistava prosessi myös, että itkettyä on tullut aika paljon ja tietysti muistoja on tullut mieleen tämän 12,5-vuotisen matkan varrelta, mutta myös kauniita muistoja ja kiitollisuudella muistelen niitä aikoja.
0: Musiikki elää ja tarinat elää ja niitä tarinoita on nyt sitten tähän kirjaan koottu. Tämä kirjan tekeminen, tämähän on ollut pitkä projekti. Tietysti silloin kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, niin tämän ei pitänyt päättyä näin, mutta kerro vähän tästä itse projektista.
1: Joo, eli vuoden 2024 lopulla niin Pauli alkoi itse suunnittelemaan juhlavuotensa ohjelmaa, että juhlavuosihan olisi nyt. Ja silloin toki kirjan punainen lanka oli vähän erilainen kuin mikä se nyt on. Mutta kirjasta tuli hieno mun mielestä, että siellä on paljon Paulille todella läheisiä ihmisiä, että siellä on lapsuuden ystäviä ja sukulaisia ja työtovereita kertomassa muistojaan Paulista. Ja mun mielestä siitä tuli todella häntä ja hänen perintöään kunnioittava. Ja Pauli itse toivoi, että kirja on rehellinen ja sitä se on.
0: No sitä se on. Itsekin sain tuossa jo ennakkoversion luettavakseni. Ja täytyy myöntää, että siinä on aikamoisia tunnekuohjaa käyty tälläkin puolella pöytää, kun kirja on kahlannut. Matti, sä ehdit myös Paten kanssa keikkoja soittaa. Ja tietysti, no edelleen mua hämmästyttää se, että kun tiedän niitä Popedan alkuaikoja, kun isäs oli Paten paras kaveri, niin kyllähän tässä nyt eräänlainen Arvo Mikkonen reinkarnaatio on pöydän vieressä. Mutta minkälainen projekti tämä sulle oli, kun seurailit, kuinka kirja valmistuu. Sitten se tosiaan se sun työtehtävä tuli vähän myöhemmin.
2: Joo, se oli tietysti se haastatteluosuus oli ensin. Siinä käytiin läpi niitä omia niin kuin liittymäkohtia tähän, tai Pauli ja mun niin kuin sitä yhteistä tavallaan, historiaa ja näin poispäin. Mutta sitten tämä itse kirjaprojekti, niin se oli, siihen oli kans helppo niin kun lähteä siinä mielessä, että ei tarvinnut miettiä, että suostuuko vaiko eikö. Että se tuntui ihan hyvinkin luontevalta, mutta sitten se oli tietysti ensimmäinen kerta, kun mä mitään tämmöistä teen. Että vaikka mulla on musiikkiteatteripuolelta taustaa, eli on reploja aikaisemminkin lukenut ja ääneen sanonut, lausunut, niin tämä oli kumminkin hyvin erilainen kokemus, että ensinnäkin mä pelkäsin sitä, että kuinka mä suoriudun tunnetasolla. Mutta se ei osoittautunut ongelmaksi siinä mielessä, että mä luin sen ensimmäisen kerran tosiaan sen PDF:n itsekseni, niin siinä nousi nämä pelot. Mutta sitten kun mä rupesin lukemaan sitä siellä äänikirjaksi, niin se on niin teknistä juuri sen takia, että se oli ensimmäinen kerta. Niin mä luulen, että se eka kerta osoittautui mun pelastukseksi, niin mä sain luettua sen, koska en mä pystynyt menemään niinkäs siihen itse sisältöön kuin siihen, että mä luen sen juuri tietyllä tapaa ja oikein. Mutta sillain niin kuin pienenä kevennyksenä voin todeta myöskin tuosta lukuprojektista sen verran, että sieltä paljastui kaikenlaisia puhevikoja ja lukihäiriöitä, mitä en ollut tiennytkään, että mulla on. Se on meinaa, kun luet monta tuntia, niin siellä alkaa tulemaan kaikenlaista.
0: No joo.
2: Mut hienosti meni kuitenkin loppujen lopuksi ja olen erittäin tyytyväinen, että lähdin mukaan. Ja itse olen todella tyytyväinen ja toi teos on todella hieno.
0: Otetaan vähän tuosta sisällöstä kiinni. Tiina sitä tietysti vähän valottikin, että tässä on tosiaan Paten kanssa läheisissä väleissä olleiden ihmisten muisteloita ja heidän tarinoita, mitkä Pateen sitten kytkeytyy, mutta otetaan sellainen, mikä on vaikka molemmilta tarina, mikä nousee ekana mieleen?
1: Ihan siis tuosta kirjasta?
0: Niin, onko ollut joku yllätys, että mitä kaikkea on tapahtunut, mikä tulee ekana mieleen?
1: No ei mulle mitään yllätyksiä ole, koska me oltiin yhdessä 24-7 se koko 12,5 vuotta. Mutta mä oon niinku tosi liikuttunut siitä, miten ihmiset puhuu hänestä ja miten he muisteli. Että ehkä niinku liikuttavinta oli Eevo Lehtisen haastattelu siinä. He on kuitenkin ollut ystäviä 6 vuosikymmentä. Se on aika pitkä aika ihmisen elämässä.
0: Mitäs Matti, tuleeko joku?
2: Ei mikään erityinen nouse mieleen, mutta kyllä siellä niinku pistettiin poikki parin kertaan. Nauroin suomeksi sanottuna piip-housussa siellä välillä. Että kyllä se herätti tosiaan niinku naurua ainakin. Niistä pahimmista surukohtauksista selvisin tosiaan siinä lukuhetkessä kyllä. Ne käsitteli jo aikaisemmin, mutta kyllä siellä naurun pyrähdyksiä tuli. Se on hyvä kirja siinäkin mielessä, että siellä on vaikka tämä on niin kuin vakavan hetken äärellä tämä kirja nyt on käsillä, niin siellä on silti sitä elämän iloa ja myönteisyyttä ja niitä nimenomaan elämänmakuisia hienoja muistoja, jotka nostaa hymyn suulle.
0: No tämä oli itse asiassa just sellainen termi, mikä itselläkin oli mielessä, että hyvin elämänmakuinen ja rehellinen, niin kuin sanoit, että siellä käytiin kipeitä asioita läpi.
1: Joo.
0: Päihdeasioita. Joo. Ja sitten toisaalta myös niin kuin aika riemastuttavia jopa lapsuusmuistoja, huikeita tarinoita, niin on se melkoinen tunneskaala ollut.
1: Kyllä se oli.
2: Nyt tähän väliin pakko sanoa, että nousee mieleen tuohon äskeiseen palatakseni tämä paskahuussitarina. Pauli ja Aaltosen Jussin tuolta Mustajärveltä. No, se jääköön lukijoiden selvitettäväksi, miten siinä kävi.
0: No niin, okei, meinasin paljastaa, jäi myös mieleen tämä kyseinen kohtaaminen tai kohtaamattomuus. Tiina, sä oot näiden pateja käsittelevien kirjojen parissa tässä työskennellyt useampaan kertaan, useampi kirja on tehty, niin kuin tietysti hänen urastaan kyllä pystyy helposti tekemään, niin mites tämä Eros muista? Nyt unohdetaan se, että minkälainen loppu tässä on, mutta teknisesti.
1: No siis, mä en itse pystynyt tekemään Tapanin päivän jälkeen enää mitään tämän kirjan suhteen. Eli musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen astui sitten niin kuin apuun ja teki nämä loput haastattelut. Tänään piti olla tavallaan semmoinen ympyrä sulkeutuu kirja. Ja sitten tosielämässähän Paulin ympyrä tavallaan sulkeutui tuossa rasvaakoneeseen Vol 2-projektissa. Ja sitä mä oonkin sanonut, että mä oon todella onnellinen, että hän sai sen kokea. Se oli hänelle todella merkityksellinen ja teille muillekin varmasti.
2: Kyllä.
1: Ja siinä tavallaan hän pääsi palaamaan sinne juurilleen, niin kuin Pauli aina sanoi, että juuret on tärkeitä ja juuria ei saa unohtaa, että vaikka hän nyt ei sit saanut tätä juhlavuottaan kokea, mitä hän odotti tosi paljon, niin kuitenkin täytyy olla onnellinen siitä, että hän sai sen viime vuoden ja sen rasvaakoneeseen projektin kokea.
0: Meillä on tietysti tässä sun radiossa ollut se kiva, että Pate ehti tässä monet kerrat pyörähtää haastattelussa. Ja muun muassa silloin, kun tätä rasvaakoneeseen Vol 2 suunniteltiin, niin Pate ja Puukka kävi tässä jutulla. Niin mä muistan, että mä silloin ajattelin, että onpas hyvän tuulinen Mustajärvi ja sellainen jotenkin vapautunut ja tosi innostunut asiasta.
1: Just viime viikolla Hinkan Harrin valokuvaajan kanssa katseltiin sen aikaisia kuvia, kun Harrihan on kuvannut myös ton kannen. Että kuinka niin kun hän nuortui suorastaan silmissä ja tuli semmoista uutta intoa ja paloa ja niin kun sen projektin tiimoilta.
0: Kyllä. No nyt sunnuntainahan on sitten taas varmasti aika tunteellisia hetkiä, kun Paten muistokonsertti on tuossa meidän naapurissa Nokia-areella. Minkälaista sunnuntaita odotatte?
2: Mä odotan. Niitä tunteita varmasti on laidasta laitaa ja siellä on monipuolinen kattaus tietysti esiintyjiä mä katson sitä vähän niin kuin kans sieltä lavalta käsin sillä tavalla, että mulla on taas se tekninen puoli siinä itsellä mielessä, että kuinka mitäkin ja kaikki semmoiset niin kuin varmaan päällimmäisenä, että se on varmasti eri kokemus sieltä katsomon puolelta. Varmasti hieno ilta tulos.
0: Entä Tiina?
1: No Tiina ei pysty menemään paikalle. Mä en edelleenkään pysty kuuntelemaan Paulin musiikkia. Että autolla ajeessakin mä vaihdan kanavaa. Se on vielä liian, haavat on vielä liian syvät ja tuoreet.
0: Se on toisaalta ymmärrettävää. Tässä niin kuin hämmästyttävää vauhtia elämä kuluu ja puoli vuotta on näistä suru-uutisista. Mutta musiikki elää siitä huolimatta, että sä et sitä vielä kuuntele, mutta ihan varmaan sekin aika tulee, kun niitä kuuntelee toisilla mielin. Pate Mustajärvi, testamenttini kirja, siis tästä päivästä lähtien kaupoissa, mitä sanotte ihmiselle, joka pohtii, että hankkiako kirja?
1: No kannattaa hakea se tosi nopeasti, nimittäin juuri saatiin kustantajalta tietää, että ensimmäinen painos on myyty loppuun. Ja tietysti sitten äänikirjana voitte kuunnella Matin lukemana tämän kirjan.
2: Kyllä näin on, ja lisäisin vielä, että mikäli pohtii, että ostaisiko sen vai ei, niin jättää sen pohtimisen pois. Kyllä se täytyy ostaa ja se täytyy lukea ja se täytyy kuunnella. Kumpikin, molemmat.
0: Mä oon vähän samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Tämä on osa, tämä on tamperelaista historiaa ja suomalaista historiaa ja kulttuurihistoriaa parhaimmillaan. Tiina Finn, Matti Mikkonen, kiitokset vierailusta.
1: Kiitos Kimmo.
2: Kiitos.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 Sun Radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pauli Hanhiniemi lohdutteli siinä, että muutkin mokaa. Kello on 9:01. Kohta otetaan sun radiossa pikku happi näistä juontohommista. Sun radion keskipäivää mennään aika lailla musiikin tahtiin. Ja kello 13 palataan sitten suoraan lähetykseen iltapäivän osalta. Iltapäivällä tietysti vähän kesäohjelmia luvassa. Nostalgian sykettä ohjelmassa sukelletaan tänään muun muassa TV-viihteen pariin ja teatterin pariin, kun näyttelijä Vesa Vierikko muistelee niin sanotusti vanhoja hyviä aikoja. Vesa Vierikko äänessä kello 15 alkaen koko tunnin ja kesän majapaikoista puolestaan tuossa 2 tunnilla pyörähdetään Kangasalla. Otetaan selkoa, että minkälainen paikka on hotelli Kuohu. Ja iltapäivään tietysti kuuluu myös mansikkaraportti tuolta Niitty Seppälän tilalta. Se jo tuossa 1:15 luvassa. Jukka Kittilä raportoi silloin, että kuinka kesäpäivä Pälkäneellä tänään sujuu. Mutta tosiaan nyt mennään tuoreiden uutisten pariin tuossa tasalta ja sen jälkeen sitten sun radion keskipäivän ohjelmistossa muun muassa Hönttä ja Toippari tuossa ensi tunnilla Tampereen kielisten uutisten tiimoilta äänessä 12:30. Muuten tosiaan mennään sitten musiikilla ja meikäläinen jatkaa sitten 1:00 alkaen taas suoran lähetyksen tiimoilta. Nyt kohti uutisia Anna Erikssonin tahtiin.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Sun radion sää.
9: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro. No.
3: Yksi herivantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että miten siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa, kerta eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Miserables. Se on se Les vittettä. Joo.
2: Musikaalikin Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Sehän on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Ei no. Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja nauratti niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan, kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ei. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
4: Morit onkin on hyvä, että toppaa.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
3: Nysse. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
14: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
15: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuore?

Mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat. Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
5: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
7: Radio.

0: Radio Sun.
1: So

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Lataudut sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tuo Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
17: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
18: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
19: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
20: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
21: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meniä ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
6: Sun radion sää.
21: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Pohjoisen suunnalta käy heikko tuuli.
6: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Parikymmentä vuotta on jo siitäkin aikaa, kun tämä laulu on julkaistu. Valvomon Mikä kesä oli aikamoinen kesähitti silloin. 2006 ja 2007 taisi etenkin soida tämä laulu, mutta niin se soi tänäänkin sun radion kesäpäivän lähetyksessä. Hoivassalon Kimmo studiossa jälleen on palattu suoraan lähetykseen tuosta keskipäivän pikkutauon jälkeen. Tällä on tankattu vähän energiaa kesäevään muodossa ja nyt ollaan valmiita iltapäivään. Iltapäivää, jota vietetään, no tietysti ihan sun suosikit listan parissa tuossa sitten kello 16 alkaen, mutta sitä ennen kesäisten asioiden kimpussa ollaan. Nostalgian sykettä ohjelmasarjassa kuullaan kello 15 alkaen Vesa Vierikon muisteloita. Ensi tunnilla tuossa puoli kolmen maissa tehdään puolestaan sitten kesän majapaikoista vähän selkoa, tällä kertaa tuolta Kangasalta. Ja ihan kohta otetaan tämän tunnin mansikkaraportti, taikka tämän iltapäivän mansikkaraportti, mitenkä keskiviikkoiltapäivä Pälkäneellä sujuu, niin siitä raportoi ihan kohta Jukka Kittilä. Mutta nyt annetaan vuoro pääesiintyjille, kun tässä soi Ohi kiitävää.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta hyvää aurinkoista iltapäivää. Mennään nopeasti mansikkatilanteeseen, eli tänään ei iltaan asti millään 5 kilon laatikot riitä. Eli vähän mansikka-isäntää tässä ahdistaa, eli odotellaan, että meidän kevään istutukset ja se myöhäismansikkamalvina kypsyvät. Mutta pyrimme siihen, että ainakin litrasta tavaraa siellä riittäisi kello 18 asti, mutta tästäkään emme voi antaa takeita, kun mansikka ei vaan nouse pellosta enää niin paljon kuin ennen, sitä ei vaan nouse. Mutta yritetään tässä näin kärvistellä päivä kerrallaan ja kyllä siitä aamusta aina löytyy sitä 5 kilon laatikkoa. Mutta mennään sitten niin sanotusti iloisiin asioihin. Eli meillä on tänään kello 18 eteenpäin bändi-ilta ja Aukusti Koivisto isolla bändillään eli kvartettina esiintyy täällä ja tulkaa ihmeessä ajoissa, sillä veikkaan, että meillä on niin sanotusti tupa täynnä. Tänään muuten poimimme meidän syyslajike Malviinaa ensimmäisen kerran 16 litraa, eli siitä se lähtee. Ja seuraava raportti huomenna 8.15 ja toivon, että herään lämpimään auringonpaisteeseen.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Keskiyön kangastus, Aukusti Koivisto lauloi siinä. Ja kuten äsken Mansikka-raportista kuultiin, niin Aukusti Koivisto tänään siis esiintymässä tuolla Niittyseppälän tilalla. Sieltä seuraavaa raporttia huomenna aamulla, mutta tänään tosiaan bändi-ilta, joten jos mahdollista, niin sinne vaan nokka kohti Pälkän, että varmasti on mahtava meininki, kun Pälkäneen oma poika Aukusti Koivisto siellä esiintyy. Sun radion kesäpäivässä puolestaan kohta esiintyy Teemu Roivainen. Häneltä kuullaan kappale nimeltään Uusi alku, ja se soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
16: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
17: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
16: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
18: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
19: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Seppo Tammilehto lauloi siinä, kuin helminauha oli kappale nimeltään. Aurinko paistaa keskiviikon iltapäivässä ja kivalta näyttää tuolla ulkosalla, mutta täällä ollaan vielä studion uumenissa hyvä tovi. Toisaalta jos katsotaan sääennusteita vähän pidemmälle, niin näyttää, että tässä alkaa taas olla vähän kesäisemmät olosuhteet parin viileämmän päivän ja aika sateisten viime päivien jälkeen. Tänään ei ainakaan suuremmin sateita pitäisi tulla. Ehkä jossain päin joku pieni iltapäivä kuuro saattaa ripsauttaa, mutta ei pitäisi suuremmin sadella tänään. Eikä oikeastaan huomennakaan. Ja pikkuhiljaa nuo päivälämpötilatkin taas kipuavat tuonne parinkymmeneen asteeseen. Tänään ei ehkä ihan 20 yllätä, mutta hyvin lähelle sitä. Ja loppuviikosta ehkä jopa hellerajakin saattaa rikkoutua, mutta tuollaisia 2-3 asteen päivälämpötiloja on viikonlopuksi luvassa, joten se kuulostaa mielestäni aika lailla lupaavalle viikonloppuakin ajatellen jo. No, toki nyt ollaan vasta keskiviikossa ja keskiviikon kesäpäivälähetystä jatkaa nyt Jennifer Page. Tämä on Crush.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
5: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä. Järvivesi oli lämmintä. Ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Paul Elias lauloi siinä. Pimeän värit on kappale nimeltään, kun kello on 1:50. Tasalyömältä koittaa jälleen iltapäivän uutisten aika, mutta nyt annetaan puheenvuoro Eppu Normaalille.
1: Kultaista sädettä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: VVX. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi Suomessa selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Valmentajaa aiemmin tällä viikolla vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differdang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelassa ensi torstaina. Jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
9: Sun radion sää.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
9: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Maroon 5 tässä äänessä This Love-kappaleen myötä, kun kello on muutamaa minuuttia yli kahden ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan täältä Tampereen keskustasta. Sovuntakadun studiolta Hoivassilan Kimmo tätä päivää tässä lähetyksessä viettänyt ja monenmoista kesäistä juttua on vielä luvassa. Ensi tunti vietetään kokonaan tuolla nostalgian sykkeessä. Muistellaan vähän vanhoja hyviä aikoja ja tällä kertaa niitä on muistelemassa näyttelijä Vesa Vierikko. Lukuisia unohtumattomia rooleja Vesa Vierikko on tehnyt muun muassa suomalaisessa TV-viihteessä, kuten myöskin elokuvissa ja toki myös teattereiden näyttämöiltä. Vesa Vierikko monelle on tuttu, mutta ehkä se isolle yleisölle se tutuin homma on kuitenkin ollut tuolla TV:n puolella, jossa Vesa Vierikon ura edelleen jatkuu ja alkaa olla jo aika mittava ura. Muun muassa sitten hänen näyttelijän uransa alkuvaiheestakin kuullaan juttua tuossa ensi tunnilla, kun Vesa Vierikko meille tarinoi. Tällä tunnilla puolestaan on kesän majapaikkojen vuoro. Sen ohjelman pariin päästään tuossa noin 2:30. Siinä otetaan tällä kertaa suunnaksi Kangasala. Kangasalta löytyy majoituspaikka nimeltään Hotelli Kuohu. Minkälaisesta paikasta on kysymys, niin siitä käydään kohta ottamassa selkoa. Aki Sauso tuolta hotellin puolelta meitä vähän opastaa, että minkälainen paikka kyseessä on. Mutta nyt mennään hetken aikaa musiikin pariin. Tässä kesäpäivää kun vietetään, niin kesäillasta puolestaan laulaa Kirka.

0: Gloria Gaynorin klassikko kappale I Will Survive kuultiin siinä, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli kahden. Ja tuossa puolen korvilla otetaan jälleen kesän majapaikkoja esille, kun Majapaikat-ohjelmasarja saa jatkoa. Ja tämänkertainen kohteemme löytyy Kangasalta. Asiakaspalvelujohtaja Aki Sauso opastaa meitä, että minkälainen majapaikka on Hotelli Kuohu, joka aivan tuossa Kangasalan ytimessä sijaitsee. Mutta ennen kuin majapaikkaa lähdetään, niin musiikkia luvassa vielä tuossa ihan pikkutauon jälkeen ainakin Dingolta ja Juha Taviolta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikoista on tällä kertaa vuorossa Hotelli Kuohu, joka löytyy tästä aivan Kangasalan keskustasta, ja paikalla myös henkilökunnasta asiakkuusjohtaja Aki Sauso. Aki, esitellään ensin vähän tätä Hotelli Kuohua. Mistä hotelli löytyy?
2: Tervehdys ja erinomaista kesää kaikille kuuntelijoille. Hotelli Kuohu sijaitsee aivan tässä valtatie 12 varrella Kangasalan keskustassa. Vuonna 2020 ollaan avattu Kuohun ovet tähän Kuohun kylpylän viereen.
1: Niin, eli 6 vuotta olette nyt toiminut. Mitä sä summaisit tätä kulunutta 6 vuotta? Minkälainen taivalta on teille ollut?
2: No ensinnäkin 6 vuotta on mennyt kyllä tosi nopeasti. Ja kyllä Kuohu on vakiinnuttanut oman paikkansa ihan Pirkanmaalla. Eli ei pelkästään Kangasalla, vaan Kuohu on Tampereen majoitustilanteeseen myös tärkeä hotelli. Meillä on paljon vieraita, jotka tulee suurissa tapahtumissa Kuohuun majoittumaan nimenomaan, että löytää esimerkiksi hintalaatusuhteeltaan hieman edullisemman hotellin, ja toi matka noiden kulkuyhteyksien vuoksi esimerkiksi, niin ei tunnu missään.
1: Minkälaisia sitten, jos niistä majoitusmahdollisuuksista puhutaan, niin ymmärsin, että teillä on aika monenlaisia huoneita, niin avaas vähän tätä, että mitä kaikkea tarjolla on.
2: Joo, Kuohu on siinä mielessä mielenkiintoinen hotelli, että meiltä löytyy täältä ihan tavallisia hotellihuoneita, ja nämä hotellihuoneet on, meiltä löytyy eri kokoisia, että esimerkiksi ihan yksin majoittujen lisäksi, niin meillä on 4 hengen perhehuoneita ihan hyvä määrä. Ja kaikista huoneista löytyy jääkaapit ja omat mikrot ja ruokailuvälineet, pöytäryhmät, eli ne on aika kodinomaisia. Ja sitten meiltä löytyy myös keittiöllisiä huoneistoja. Eli jos majoitustarve on pidempi, esimerkiksi putkiremontin alta pitää päästä majoittumaan muualle, tai on pidempi työmatka tai mitä tahansa, niin meiltä löytyy huoneita vähän erilaisiin tarpeisiin.
1: Miten muuta, jos mietitään tuommoista pitkäaikaismajoitusta, puhun tämän nyt sillä, koska itselläkin on vähän tarve etsiä remontin alta pakotietä, niin mites noin hinnat määräytyy? Onko ne erikseen jotenkin neuvoteltavissa vai mikä on kuvio?
2: Kyllä ne on neuvoteltavissa, että siihen hintaa vaikuttaa aina ajankohta, että koska se tarve on, ja sitten se majoituksen pituus. Että kyllä me ollaan näissä asiakasystävällisiä, että jos on pitkä tarve, niin ei suinkaan tarvitse listahintaa maksaa, että aina ollaan pärjätty hyvin, kun ollaan neuvoteltu niitä hintoja, ja totta kai aina tapauskohtaisesti, mutta hotellilta suoraan kysyessä niin saa aina parhaan hinnan. Että tämmöinen on meidän vinkki, että kyllä me ollaan neuvotteluihin aina valmiita.
1: Eli kannattaa olla teihin suoraan yhteydessä. Mitäs nämä Kuohun palvelut tässä, niin kuin tuossa sanoinkin, että ollaan tässä ihan Kangasalan keskustasta, niin tästähän nyt löytyy tosiaan uimahallista lähtien kaikkea ihan läheltä, mutta minkälainen paikka tämä on asiakkaalle?
2: No ensimmäisenä Kuohusta aina nousee mieleen, että kyseessä on rauhallinen ja siisti hotelli. Et kuitenkin vuonna 2020, kun tämä on avattu ja saneerattu, niin hotellin tilat on siistit. Ja alueenahan tämä Kuohun ympäristö on rauhallinen. Palveluista sitten meiltä löytyy vierestä tämä Kuohun uimahalli. Ja uimahallilta löytyy sitten lounasta, ja siellä on aamiaista, siellä on kahvio. Ja totta kai Kangasalan keskustan muut palvelut. Vieressä on supermarketti, mistä paljon meidän vieraat hakee esimerkiksi just huoneisiin evästä. Että kun huoneista löytyy jääkaapit ja mikrot, niin monet perheet esimerkiksi tankkaa välipaloja ja iltapaloja myös huoneeseen. Että siellä on hyvät fasiliteetit nauttia sitten välipalaa silloin, kun siltä tuntuu. Ja tosiaankin niin palveluista muuten, niin kuin sanoin, se Tampere-yhteys, niin kyllä meillä tuosta menee hienosti linja-autos, että suoraan Tampereelle, jos haluaa esimerkiksi mennä kesän keikkoja katsomaan Mansen puolelle.
1: Niin, ja tiedetään, että Tampereella se kapasiteetti on aika kovilla välillä, kun isoja tapahtumia sielläkin paljon on. Toki tapahtumia aika ilahduttavasti nykyään myös Kangasalla. Mites teidän tämmöinen ympärivuotinen toiminta rakentuu tapahtumien ympärille?
2: No se on kyllä mielenkiintoista huomata, että kun vaikka yrität aina pysyä mahdollisimman hyvin kanssa kartalla, että mitä kaikkia tapahtumia Kangasallakin on, niin on kiva huomata, että aina se on jotain uutta. Ja kyllä esimerkiksi teatteri on semmoinen, että sen perässä tulee väkeä Kuohuun majoittumaan. Sitten on just erilaiset urheilutapahtumat. Kangasalla on suuria suunnistuskilpailuita ollut. Ja sitten totta kai ihan se Kangasalan niin kuin luonto ja se rauha muutenkin. Että kyllä meillä esimerkiksi käy ihan kansainvälisiä vieraita, jotka saattaa valita Kuohun nimenomaan sen takia, että haluaa vähän keskustasta ulkopuolelle ja haluaa päästä nauttimaan semmoista, jos voi sanoa, niin tämmöistä autenttista maakuntaluontoa.
1: No joo, mutta luontohan tässä Kangasalla on aika lailla esiintyy edukseen, niin varmaan on hyvä paikka sitten ihan nimenomaan iskeä tämmöisiin retkeilijöihinkin, jotka haluaa taas sitten kuitenkin välillä ehkä vähän sitä parempaa majoitusta, että ihan teltassa olla.
2: No kyllä ja tosiaan niin kuin sanoin, että Kuohu antaa kuitenkin myöskin Tampereen niin kuin hotellien hintoihin nähden niin vähän helpotusta ja se on loistava valinta kyllä, jos haluaa esimerkiksi nauttia molemmista Kangasalan maisemista ja sitten vähän päästä myös käymään Tampereen puolella.
1: Asiakkuusjohtaja Aki Sauso, tässä 6 vuotta Kuohu on tässä Kangasalla toiminut, niin miltä tulevaisuus näyttää?
2: Tulevaisuus on kyllä mielenkiintoinen ja niin kuin hieno juttu, että Kangasala kehittyy koko ajan, että hotellin kupeeseen on esimerkiksi timanttikortteli, kauppakeskus aukeamassa ja siellä on täys tohina päällä. Myös Tampere kehittyy koko ajan ja niin kuin sanoin heti alkuun, niin Kuohu on Pirkanmaalla tärkeä hotelli ja kyllä meillä on ympäri vuoden vankka kävijäkunta siinä, että meillä käy yritysmaailmasta paljon tuttuja yrityksiä ja asiakkaita. Urheilupuolessa niin Kuohu on monelle levähdyspaikka ja totta kai sitten tämä Tampereen ja Kangasalan tapahtumien kasvu on semmoinen, mikä sitten auttaa myös totta kai hotelli Kuohu.
1: Jos vähän ajatellaan vielä isompaa kuvaa, niin tämä Kuohu ei ole kuitenkaan teidän ainoa hotelli. Kerro lyhyesti tuosta teidän muusta toiminnasta.
2: No joo, pitää paikkaansa, että Kuohu on meidän ensimmäinen hotelli ja nytten 6 vuodessa niitä hotelleita on meille auennut jo 7. Eli me ollaan tamperelainen yritys, yrityksen nimi on Uhanda ja meillä on kaiken kaikkiaan näistä 7 hotellista 4 Tampereella. Kaikki hotellit on vähän erilaisia. Kuohun lisäksi meiltä löytyy hotelli Hämeenkadulta eli ihan Tampereen ydinkeskustasta viime syksynä auennut. Hotelli H28. Nekalasta löytyy hotelli Lillan. Kyseessä on tämmöinen boutique-hotellityylinen, tämmöinen maalaisromanttinen pienempi hotelli. Ja sitten on Epilässä hotelli Vaakko. Ja kaikki hotellit on tosiaan niin kuin eri nimisiä ja eri henkisiä. Ja sanotaan näin, että kyllä Tampereelle, jos on lisää hotelleita aukemassa, niin ollaan totta kai kiinnostuneita myös niin kuin uusista kohteista, mutta lisää kohteet Uhandalle aukeaa koko ajan ympäri Suomen. Että tällä hetkellä meillä on Turku, Tampere, PK-seutu, Rauma on meidän alue, missä me toimitaan.
1: Mutta Kuohun tulevaisuus myös näyttää valoisalta ja se on tärkeä osa teidän toimintaa.
2: Kyllä, Kuohu muistetaan aina. Se on se meidän ensimmäinen hotelli ja se on tärkeä paikka meille kyllä. Kuohu on loistava paikka ja toivotan kyllä uusia vieraita lämpimästi kokeilemaan Kuohun huoneita ja miltä se tyyny tuntuu poskella.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
12: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
11: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
13: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
14: Jaa, mikä?
13: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
14: Niin Nysse!
13: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
14: Ja Tammelan torille.
13: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
15: Nysse. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
16: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
17: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
16: Miksi?
17: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
16: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
18: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Telex yhtyeen musiikkia kuultiin siinä. Suutelle suulle oli laulu nimeltään. Kun kello on 2:50, taas aurinko tässä vähän paistelee Tampereen keskustassakin ja kohta tehdään vähän silmäistä myös sääennusteisiin ja kuullaan totta kai uutiset. Ja uutisten jälkeen ensi tunti vietetään sitten nostalgian sykkeessä. Tänään mennään televisiomaailmaan ja teattereiden lavoille ja elokuviin toki nimittäin. Näyttelijä Vesa Vierikko muistelee vähän niin sanotusti vanhoja hyviä aikoja tuossa tuon ensi tunnin aikana. Neljästä eteenpäin sitten käytetäänkin päivä taas sun suosikit -listan läpikäymiseen, joten siinä menee tämä keskiviikko sitten niiden juttujen osalta. Mutta minkälaisia tarinoita Vesa Vierikolta sitten kuullaan, niin niistä heti tuossa 3:00 kuultavien uutisten jälkeen lisää tietoa. Ennen uutisia ehditään pari laulua vielä tästä pyöräyttää. Ricky Sorsan Afrikan tähti soi kohta ja sitä ennen pistetään Popedalta yksi laulu tähän keskiviikon iltapäivään. Nyt olisi ruokalistalla lihaa ja perunaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia, visit nokia.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua, väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä, uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
7: Sun radion sää.
8: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
7: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Tänään muistellaan jälleen menneitä ja tällä kertaa television, elokuvien ja teatterin maailmasta, kun vieraaksi nostalgian sykkeeseen saadaan Vesa Vierikko. Morjesta, Vesa.
9: Morjesta vaan näissä.
8: Sulla on, Vesa, upea näyttelijäura, pitkälti yli 40 vuotta näyttelijänä. Mitä sä ajattelet, miten maailma on tässä, ihan näyttelijän silmin kun katsotaan, niin mitäs maailma on näinä vuosina muuttunut?
9: Mulla on pitkälti yli 50 vuotta jo, ja plus harrasteaika, niin merkele. No eihän se näyttelijän näkökulmasta tietysti, eikä mulla muita ole, niin oikein. Että nämä viimeaikaiset niin kuin taloudelliset ahdistukset, eli tuotantoja on vähemmän ja näillä niin kuin leffa- ja TV-kin puolella, että semmoisen tässä on huomannut, mutta mä oon kuitenkin ollut koko ajan tuolla myös näyttämöllä, niin eihän se miksikään muutu, että sehän on live, joo.
8: No sulla tietysti, kun sitä näkökulmaa on sekä sieltä elokuvia ja telkkarin puolelta ja sitten sen liven puolelta, niin kuin sanoit, niin onko se edelleen niin, että se on se semmoinen kuningaslaji, se teatterin näyttämä?
9: Kyllä näin sanotaan, ja kyllähän se niin on, että onhan se selvä juttu, että jos 2 tai 3 tuntia väännät putkeen niin kuin suoraan lähetystä sanasta sanaan 10-15 ihmisen kanssa, plus tekninen henkilökunta, jota on helposti parikymmentä juoksee siellä, niin onhan se ihan eri kuin se, että sä mietit tuohon 2 tunniksi valaistavaksi ja sitten 2 minuuttia aikaa kuvata ja sanot ne repliikit, näytät muikeelta tai mitä ilmettä nyt siitä haluatkaan. Niin on ihan eri asia. Ja sitten jos ei se onnistu, niin otetaan toinen.
8: Niin totta. Teatterissa ei ole sitä vaihtoehtoa.
9: Ei ole. Ei ole sitä vaihtoehtoa. Että siinä mennään olosuhteiden just niin kuin se juuri sinä iltana menee. Tai jos on päivänäytös, niin sinä päivänä.
8: Vesa, mennään sinne, sanotaan nyt 80-luvun taitteeseen, kun olet opiskellut näyttelijäksi, niin minkälaisia muistoja sulla tulee niistä ajoista mieleen, minkälaista aikaa se oli?
9: Se oli mä 76 pääsin teatterikouluun, se oli silloin teatterikoulu, että se ei ollut vielä korkeakoulu. Niin siellä oli semmoinen niin kuin kevyt vasemmistolainen jälkituulahdus vielä niin kuin notku siellä koulussa, niin kuin 60-luvun henki. Mutta se ei enää meidän kurssia niin kuin rasittanut, että me oltiin vähän kapinallisia ja sanoin, että ei mene läpi meillä. Ja me saatiin aika vapaat kädet rakentaa itse sitä koulutusta, kutsua näyttelijän työn tuntiopettajia ja muita. Meillä oli toi Mölläsniemen Eero oli rehtorina, niin se oli hyvä tekemään tämmöisiä niin kuin kaavioita ja rakentamaan sen niin kuin aikataulutuksen ja muuta, mutta sitten me saatiin vaikuttaa siihen, että ketkä siellä opettaa meitä. Niin me saatiin aika mojova tämmöinen vapaa kulttuuriläjäys.
8: Niin se oli varmaan aika motivoivaakin toisaalta, kun sai vähän itse vaikuttaa siihen.
9: Joo, totta kai. Joo, kyllä.
10: Radio Sun.

0: rakkain. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Vesa Vierikko, tuossa sitten kouluvuosien jälkeen sun tie vei ryhmäteatteriin, ja näin kun jälkikäteen katsotaan vähän, että ketä siellä on ollut, niin se on ollut aikamoinen tähtisikermä, jos ajatellaan ihan koko suomalaista viihdettä ajatellen. Minkälaisia asioita nousee mieleen niistä ryhmäteatterin vuosista?
2: Niin, ei se tähtisikermä ollut silloin, kun se aloitettiin.
1: Joo, mutta jälkikäteen katsotaan.
2: Tuntemattomiahan me oltiin kaikki, mutta se ryhmä oli hyvä koulu myös meille, että me suurin osahan me oltiin jo teatterikoulussa tutustuttu ja tehty vähän niin kuin yhteistyötä. Jo kouluaikana ja Petelyksen ja Sveihomin kanssa me oltiin kurssikavereita vielä kaiken lisäksi. Mm. Sitten ryhmissä oli taas, me päätettiin, että me saadaan, se oli oikeasti demokraattinen teatteri, että siellä oli kyllä johtajat, nimelliset johtajat, mutta siellä oli toimistossa iso pöytä, jossa kokoonnuttiin 2 kertaa viikossa ja sitten siinä oli johtajan tuoli oli pöydän päädyssä ja siinä ei saanut koskaan istua kukaan. Eli me tehtiin koko ajan, niin kuin, mitä seuraavaksi, mitä nyt huvittaisi tehdä. Ja sitten saatiin niin kuin, sillain, niin kuin, ihan oikeasti itse päättää niin kuin, tekemisemme. Niin se koulutti sitten tietysti, kun olin vähän vastuussa siitä, että mitä on valittu, niin yötä päivää siellä välillä niin kuin, väännettiin ja rakennettiin. Tehtiin. Sitten tuli kyllä siihen tuli niin kuin hyvä henki. Plus sitten ihan tuommoista, että siinä oli hienoa kemiaa, että Heiskasen Kari, Pirkka-Pekka, Svenkka, minä ja Leinon Maija. Sitten ohjaajina Leppakoski, Allu ja Helströmin Affe johtajaohjaajina ja johtaja lainausmerkeissä. Niin se kimppa tuotti koko ajan niin kuin hyvin mielenkiintoista ja niin kuin tämmöistä sen hetkisestä kulttuuri- tai teatteritarjonnasta poikkeavaa. Ja tietysti me suostuttiin siihen, että hömppäkin voi olla taidetta, että välillä sai pitää ihan hauskaakin.
1: Niin kyllä. Ja siitä kyllä Suomen kansa kiittää varmasti vielä nytkin. Muistaaksä sillain, että aistiksen silloin jo, että siinä oli jotain, kun sanoit sitä kemiasta ja näin, sitten kun mietitään, että minkälaisia tähtiä teistä tosi monesta tuli, niin aistiksen silloin, että siinä on jotain tämmöistä erityistä siinä ryhmässä?
2: No kyllä sen aisti, niin kuin, joo, kyllä sen niin kuin aistit, se ei olla niin kuin, joo, kyllä sen voi sanoa näin, että kyllä se niin kuin, kyllä me ymmärrettiin, että me poiketaan teatterikentästä hyvin paljon. Myös niin kuin nuoremmasta komteatteri ja mitä siinä oli sitten Virus ja tämmöisiä niin Aha-teatteria ja muuta. Niin kyllä meillä oli ihan, niin kuin, ihan oma leikkimieli. Ja sitten tämmöinen Petelius ja Heiskanen, jotka oli velipuolikuussa, niin me saatiin niin kuin sitä kautta niin kuin julkista mainetta, TV-markkinointia. Ja sitten tehtiin noin tabut, että meidät kutsuttiin tekemään tabut ja Nyhjää tyhjästä ja muuta. Niin näinhän vaan niin kuin, se julkisuus niin kuin kasvoi ja lisääntyi. Niin töitä oli kyllä tarjolla koko ajan.

0: Radio Sun. Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
4: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Otetaan Vesa Vierikko käsittelyyn toi Nyhjää tyhjästä. Se oli todella hauska ohjelma seurata, kun improvisoitte ryhmiksen kanssa milloin mistäkin aiheesta, niin siellä varmaan sattui yksi jos toinenkin kommellus.
2: Joo, kyllä siinä se oli Neil Harvick, toi Englannissa tehtiin jo silloin tämmöistä. Me katsottiin yksi, se lähetti meille yhden jakson, että katsokaa tämä. Mä tämän on ihan uskomatonta, että miten ihmiset voi tuottaa tuommoista niin kuin välittömästi. Mutta sitten kun niitä mekin sitten harjoiteltiin, että me tiedettiin kyllä minkälaisia tehtäviä annetaan, niillä antaa, että ne sovittiin, että minkälaisia ne tehtiin, niin kuin mikä tyyli, miten. Niin sitten kun niitä oppi ratkaisemaan ja tiesi, että tästä nöyrästä pitää vetää, niin saattaa toimia. Mutta totuushan on siis se, että niitä oli muistaakseni 12 esitystä ja nopeeseen tahtiin, että 5 viikossa. Niin ei edes puolia siitä materiaalista olisi käytetty siihen TV, mikä sitten näytetään ulos. Että sehän on täynnä niin kuin surkeita yrityksiä, jotka nolotti jo tehdessä. Mutta niitähän ei tietenkään näytetty sitten telkkarissa. Mutta se live-yleisö sai kokea senkin. Se oli ihan painajaismaista siis. Se oli ihan suoraan sanoen vittumaista.
1: Tuliko muuten itse katsottua niitä telkkarista jälkikäteen?
2: En mä ainakaan silloin katsonut, kun ne tuli, mutta oon mä nyt katsonut joitain, kun niitä on jossain YouTubessa tai jossain, niin joku näytti mulle jonkun pätkän. Ei, se häpeä on niin suuri, että ei niitä mielellään katsele. Mutta mä ymmärrän, että siis nehän on helvetin hauskoja. Ja katsojalle tulee tähän, että mistä toi tonkin keksi, mistä toikin syntyi, niin kuin ajatukset. Että se on katsojalle hauska, mutta se on tekijälle noloa. Tai ainakin mulle se oli, mutta niin on sanonut kyllä muutkin. Ei se ollut mikään niin kuin hupa. Se 2 viikkoa ei ollut hupa, että ne tuli uniin nämä painaiset. Että minkälaisia runoja se perkeleen Aaro Hellaa koski kirjoitti. Kun sanoi, että Hellaa kosken tyyliin. Ja pakko oli yöllä mennä tietosanakirjalle ja katsoa Aaro Hellaa koski. Ja näppisä poltti.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykkeessä tänään näyttelijä Vesa Vierikko. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän noista ryhmäteatterin ajoista ja ryhmäteatterin porukalla teitte myös sitten erään ohjelman, joka vähän ravisteli ehkä suomalaista TV-viirettä, eli Tabu 86 ja 87. Minkälaisia muistoja sulla jälkikäteen noin tabun tekemiset herättää?
2: Siitä mulla on niinku oikein hyviä muistoja. Niitä oli kiva tehdä, kun niitä sain itse rustailla ja meillä oli hyvin vapaat kädet, että maikkari oli hyvin myöntyväinen. Ne teki välillä meille kanapukuja yötä myöten siellä, kun pyydettiin. Niin siinä mun mielestä niin kuin kulminoitui sen hetkinen yhteistyön tulos, että siinä pääsin niin kuin loistamaan ikään kuin sillä. No, me oltiin 6-7 ja teatterikoulun aikana niin kuin treenattu kimpassa tekemistä melkein 10 vuotta. Niin, niin siinä se niin kuin mun mielestä viihteen puolessa huipentuu. Että nehän on, en mä niitä nyt ole hirveästi katsellut, mutta joitain, niin ne, suurin osa niistä kestää aikaa edelleenkin. Että ne on niin kuin ajattomia aiheita, ne on vähän niin kuin Shakespeare, että ne aiheet on semmoisia, että ne on ikuisia. Mm. Niin ne monet viihdeohjelmat vanhenee. Et niitä ei 10 vuoden kuluttua katso sikakaan. Tai sika voi katsoa, jos sillä on telkkari.
1: Niin toisaalta nyt ajatellaan, että siitä on 40 vuotta, kun ne tehtiin, niin jopa mulla on yksi tietty pätkä mielessä siitä, kun sä ihmettelet biodynaamisesti viljeltyä porkkanaa, niin tällaiset pikkujutut on jäänyt mieleen. Hei, Tabuhan toisaalta, sehän aika paljon myös jako mielipiteitä, ehkä just sillä, kun se oli vähän erilainen ohjelma. Itse ajattelen jotenkin, että se 80-luku oli sellaista suomalaisen sketsiviihteen kulta-aikaa. Minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että missä sketsiviihde meni silloin ja missä ehkä nykyisin? Onko sitä enää olemassa?
2: No, ei nykyään ole, ei tällä hetkellä, ei mun mielestä, ei ole niin kuin sketsiviin, että ne on niin kuin improvisaatio juttu, mutta sen ajan siis MTV, joka toimi sillä periaatteella, että ne myy, niin kuin tuottaa ohjelmia ja sitten myy mainosaikaa sinne ohjelmien väliin. Eli se oli se niiden rahatulon lähde, tämä mainonta, kun se on mainos TV. Niin kun eka Tabu oli tehty ja sitten se näytettiin, kun niillä oli tämmöiset markkinoijat maikkarilla, jotka sitten myytte tähän ohjelmaan, me nyt myytäisi teille mainosaikaa. Niin ne kieltäytyi, että hei, tämä on niin huono ohjelma, että hei, kehtaa näyttää tätä asiakkaille. Tämä on ihan paskaa. Mm. Tämä oli se niin kuin ilmapiiri, että minkälaista viihde pitää olla. Se parempi myöhään ja Pentti Siimes ja Ritva Valkama, ne oli silloin, ja sitten joku älyvapaa palokunta, ja et se on oikeaa viihdettä. Mm-hmm. Ja tämä Tabu on ihan perseestä. Sitten me jouduttiin puhutteluun. Päivi ja Pyysalon eteen, me mentiin hatut kourassa, me sovittiin, että mennään riviin siihen, ollaan niin kuin koulupojat, ja hävetään hirveästi, että me on tehty niin huono ohjelma. Pyysalossa naurattiin sanoa, että lopettakaa nyt tänne. Että kirosanat pitää peittää ja Peteliöstä enemmän kuvia ja Heiskasta, kun ne oli siinä Yleisradion tuottamassa velipuolikuussa. Pepe sanoi, että hän tulee mukaan tähän Tapuun sillä ehdolla, että hän saa naamioitua niin, että ei kukaan tunnistaa häntä. Ja hän ei ole mikään keskushenkilö siinä, joka tietysti sopi meille. Joo, niin että ilmapiiri oli viihteen osalta silloin tämmöinen. Että sen vastaanotto oli, mutta se voitti sitten kuitenkin 2 venlaa 2 vuonna, joka taas sitten kertoo, että ilmapiiri oli vaihtumassa ja niin kuin viihteen ja huumorinkin suunta oli vähän muuttumassa. Että me päätettiin, että Tabut tehdään niin, että ne on oikean oloisia ihmisiä ja ne viedään tuonne pois studioista ja viedään ne tuonne kadulle. Eli niiden pitää olla niin kuin katuuskottavia tai juuri katuuskottavia. niin se oli siihen aikaan niin kuin uutta, jota sitten Studio Julmahuvi nehän rupesi sitten tekemään kanssa sitä, ne viedäänkin ulos nämä jutut.
1: Joo, totta.
2: Pois studioista.
1: Eli muutitte suomalaista viihdettä joka tapauksessa?
2: No kyllä, näin voi sanoa. Kyllä se oli semmoinen kuin käänteentekevä. Se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen viihdeohjelma, jossa oltiin yli puolet ajasta koko aika ulkona.
0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
7: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
9: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
8: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
10: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
11: Seppo!
12: Mitä?
11: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
12: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
11: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
12: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jatketaan nostalgian sykettä näyttelijä Vesa Vierikon kanssa. Vesa, sä oot elokuvissa esiintynyt sieltä jo aika lailla uran alkuajoista asti. Onko sulla joku, tämä on ehkä vaikea kysymys, en tiedä onko reilukaan kysymys, mutta onko sulla joku sellainen rooli, mikä on jäänyt omaan mieleen erityisen rakkaan?
2: No noin Parikan Pekan kanssa ja Iäksen Matin kanssa on tullut tehtyä juttuja, joista on niin kuin jäänyt niin kuin erityisen hyvä maku suuhun, tai mihin se jääkään, mutta katsastus, joka oli selvä jo tehdessä, että tämä ei tarvitse muuta kuin tehdä. Ja sitten Parikan Pekan kanssa Pohjanmaa ja Talvisota. Pohjanmaassa näyttelin lappalaista poliisia tai poliisia Lapista. Mm. Se Matero nimeltä.
1: Joo, konstaapeli Matero taisi olla.
2: Joo. Ja semmoinen, joka oli helvetin taitava konekirjoittaja ja ATK-oppinut. Ja yli innokas lentäjä, lasit, nahkatakki ja tsuikka. Ja Parikan Pekan kanssa Pekka sanoi, että, tai mä sanoin, että mä haluaisin, jos siellä oli kohtaus, jos se ottaa aseen esiin, että voisiko se pyöritellä sitten. Niin kuin länkkäri. Pekka sanoi, että loistava idea, joo, ilman muuta voi. Sitten ongelma oli vaan se, että eihän siihen pääse länkkäriin, kun Suomessa poliisilla oli pakollisena, että se kotelo on semmoinen, mikä on niin kuin napilla.
1: Joo.
2: Vittu se, mutta kyllä mä pyörittelin ja se käytettiin. Olen saanut pyssyä pyörittää. Joo. Matin kanssa tehtiin TV, niin kuin Yleisradion TV. Ne ei ole täysmittaisia elokuvia, ne on niin kuin TV-elokuvia. Niin niitäkin oli, Matin kanssa on kiva tehdä töitä, me ollaan tehty paljon. Ja Parikan Pekankin kanssa ehtiin tähän paljon, mutta Pekka perkele kuoli. Niin ei sen kanssa enää voi tehdä.
1: Nyt on vähän hiljaisempaa. Toi varmaan näyttelijälle on kuitenkin myös aika kiva, että saa tuoda noita omiakin juttuja niihin esiin. Ei se tietysti ihan kaikkiin elokuviin varmasti sovi, mutta silloin kun se sopii.
2: Joo, eikä kaikille ohjaajille ei sovissa. Mm. Niin. Mutta nämä Matti ja Parikan Pekka, Matti on ja Pekka oli semmoinen, että niitä kiinnosti, että saa tarjota koko ajan ehdottaa, niin sitten jos se menee heidän myllystään läpi, niin se toteutetaan. Ja sehän on näyttelijälle, niin kuin silloin kun se on niin kuin, tämä on mun idea, niin sä rakastat tehdä sitä.
1: No varmasti. No itse asiassa, jos vähän sillain katsotaan isoa kuvaa sun uran suhteen, niin mun omaan silmään sä oot aina ollut niin kuin tosi monipuolinen näyttelijä. Tietysti loistava koomikko, mutta sulla on paljon myös sitten hyvin muunlaisiakin rooleja. Onko sulla jotain sellaista, niin kuin, mikä olisi vielä jäänyt tekemättä? Eli onko sulla jotain tämmöisiä ammatillisia haaveita vielä toteuttamatta?
2: Ei mulla ole. Mulla oli tämmöinen, että joko näytelmässä tai elokuvassa, mutta sit mun mielestä sitten on elokuva tehtykin, niin Knut Hamsunilla on loistava romaani nimeltä Nälkä. Se oli jo parikymmentä vuotta sitten, että tuon mä haluaisin tehdä. Mä olisin laihduttanut itteni todella riuuksi. Nyt mä oon niin kuin eläkkeellä oleva punkero. Sen mä olisin halunnut näytellä. Se oli tämmöinen haave, mutta ei kukaan ikinä tarttunut siihen. Sitten mun mielestä joku on tehnytkin siitä, joku ulkomaalainen pölvästi.
1: Kaikkea ne siellä ulkomailla tekee.
2: Kiin saatana.
1: Niin. Mitäs Vesa muuten, mitä nykypäivään kuuluu?
2: Mä täytin just 70, niin mä oon ollut 4 vuotta jo eläkkeellä, mutta mä oon kuitenkin tehnyt töitä ja yrittänyt päästä eroon. Mutta se korona sotki kaiken, että niitä, mitä oli sovittu, että tehdään, niin niitä rupesi tippumaan sitten koronan jälkeen, että nyt se tehdään. Niin mä oon niinku roikkunut koko ajan tuossa työssä. Mä oon päättänyt, että mä en enää tee teatterityötä muuta kuin ton Kansallisteatterin tämän toinen tasavalta, joka jatkuu siis, mitä keväällä esitettiin. niin se jatkuu vielä ensi syksynä jouluun asti. Ne teatterityötä mä en sitten enää rupea tekemään niin kuin näytelmää, joka pyörii vuoden tai puolitoista tai kaksi. Niin mä en sido itseäni semmoiseen. Niin muuten, jos joku tarjoaa jotain, niin mä vakavasti aina suhtaudun ja mielelläni teen kaiken näköistä muuta. Mutta nyt mä olen mökillä ja mä muutan tänne vähän enempikin olemaan. Ja tässä mä nyt remontoin vuonna 1920 rakennettua hirsimummon mökkiä. Niin sitä nyt laitetaan juuri parasta aikaa tai laitan velipojan kanssa seiniä kuntoon siitä. Ja niin mä oon kankasalalainen. Kankasala, niin kuin Kankasala sanotaan.
1: No niin, kyllä.
2: Niin mä oon täällä kesät ja tää on talviasuttava, että kyllä mä oon täällä talvella nyt paljon. Ja varsinkin kun mä pääsen sitten teatterista eroon, niin mikään ei pidättele mua Helsingissä.
1: Se on hyvä, että pääset sieltä tänne oikein sivistyksen pariin.
2: No niin, kato, Tamperehan on muun kuitenkin. Mä oon käynyt kansakoulun ja oppikoulun Tampereella. Eli mä 6-vuotiaana muutin Tampereelle Lappeenrannasta tai sieltä päin. Ja sitten menin teatterikouluun 19-vuotiaana. Niin mä oon sen koko tärkeän kehitysvaiheen, missä kaikki pillut ja muuta alkoi vähän kiinnostaa, niin ja tissit, viettänyt Tampereella.
1: No ei se ole ihme, että miehestä tuli menestynyt näyttelijä.
2: Joo, kyllä, ei ole ihme.
1: Hyvä, Vesa Vierikko, suuret kiitokset, että ehdit siitä mökin remontoinnin lomasta myöskin meille rupatteleen. Oikein hyvää kesän jatkoa sinne.
2: Sitä samaa. Mä oon tässä lonkeron vetässyt tässä keskustelun aikana.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sum.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
11: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua, väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä, uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
11: Sun radion sää.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
11: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Suru saapui varkaan lailla, marraskuinen aamunkoi.

0: Sun radion kuuntelijat ovat jälleen puhuneet ja äänestäneet sun suosikit top 20 listan uuteen muotoon. Tämä oli listan sieltä 20. Onni Kivipelto vieläkin pyörii maa. Viime viikosta Onni joutui 4 pykälää luopumaan asemistaan, mutta säilyi sentään listalla tosiaan siellä 20. Mun nimi on Kimmo Hoivassilta. Tämänkertainen sun suosikit lista mennään meikäläisen johdolla. Tosin kuuntelijat tämän ovat äänestäneet. Radiosun.fi on osoite, jossa lista-äänestys pyörii. Ja ensi viikon listaa voi sitten toki äänestää, mutta nyt käydään läpi nuo kaikki 20 kappaletta ja soitetaan vielä muutama muukin laulu, jotka ovat ehdolla sitten ensi viikon listalle. Pieniä muutoksia, itse asiassa aika isojakin muutoksia tämän viikon listalla on tapahtunut. Silmään pistää se, että parikin kappaletta, itse asiassa 3 kappaletta on ottanut valtavia harppauksia ylöspäin. Ja toki se tietää sitten muutamalle muulle vähän pudotusta. 2 uuttakin tulokasta listalla on. Ja ensimmäinen näistä tulokkaista löytyy sieltä 19. Pistetään se seuraavaksi soittoon. Kyseessä on Jarkko Ahola ja Elämänvoima.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Elämän voima, Jarkko Ahola siinä äänessä. Tämä laulu oli siis ensimmäinen tämän viikon kahdesta uudesta tulokkaasta, joka on Voima, Jarkko Ahola siinä äänessä. Tämä laulu oli siis ensimmäinen tämän viikon kahdesta uudesta tulokkaasta, joka on sun suosikit listalle.

Kaikki vielä edessä, sanoi sinä Mirella, sun suosikit listan sieltä 18. Siellä 17 on niin ikään laulu, joka on vähän menettänyt asemiaan viime viikosta. Peräti 10 pykälän pudotus koitui tällä kertaa Einille. Laulu on nimeltään Oi mikä voima, ja tällä kertaa se voima riitti listan siellä 17.

0: Siellä 17 kantoi tämä voima, kun Eini lauloi, oi mikä voima. Kohta jatketaan listan sieltä 16, josta löytyy toinen tämän viikon uusista tulokkaista. Siellä 16 ylsivät Vesala ja Olavi Uusivirta. Heidän duettonsa on nimeltään Kipeä ja se soi tuossa pienen katkon jälkeen.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
9: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
10: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
12: Sun suosikit top 20. Viikon uutinen.

Tämä oli siis toinen listaviikon uusista tulokkaista, Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipeä, listan sijalla 16. Otetaan tähän väliin yksi laulu, joka listalle on pyrkimässä. Saa nähdä, riittääkö sitten ensi viikolla suosio, että mukaan pääsisi. Siihen voit sinäkin vaikuttaa, kun käyt äänestämässä osoitteessa radiosuun.fi. Mutta uutena tulokkaana listalle pyrkii vanha konkari Kaija K. Kanarian lintukappaleellaan.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro. Oh.
3: Yksi herivantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukon janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa kerta. Eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Niin se on se Les Vittettä.
2: Musikaalikin.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Jaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Sehän on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Ei no. Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus kymmenkunta vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä meinaan. Kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut niin, että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on.
3: Porukka. Hyviä juttuja ne on. Niin. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin on hyvä, että toppaa. Jumala.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Sun suosikit listalla ollaan ennätetty sijalle 15, josta löytyy tämä Ystävä-niminen kappale. Asialla oli ilta. Viime viikosta tosin tiputusta tuli 6 pykälää. Samaiset -6 otti takkiin myöskin sieltä 14 löytyvä Jenni Vartiainen. Laulu on nimeltään Joku, johon nojata.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot oli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
2: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tarpeeksi kohtaloa. Meiju Suvas lauloi siinä. Tämä laulu löytyy sun suosikit listan sieltä 13. Aivan kuten viime viikollakin, eli Meiju Suvas on asemansa vakiinnuttanut ainakin tämän lyhyen otannan perusteella. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Sieltä 12 löytyy Laura Voutilainen. Toinen sinä kappale on pari pykälää viime viikosta joutunut antamaan periksi, mutta ihan kunniakas sijoitus 12.

Sijalle 12 kantoi siis Laura Voutilaisen suosio tämän viikon Sun suosikit -listalla. Toinen siinä oli kappale nimeltään. Eteenpäin kun mennään, niin sijalle 11 on tippunut viime viikosta peräti 7 pykälää Emman ja Matildan kappale Älä mee.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua, väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä, uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
1: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Siinä lauloi Jannika B. Pulssi-niminen kappale on myöskin ehdolla mukaan sun suosikit listalle ensi viikosta alkaen. Pääseekö se sinne, niin siihen voit sinäkin vaikuttaa. Äänestys löytyy osoitteesta radiosun.fi. Mutta tämän viikkoista sun suosikit listaa, kun jatketaan, niin voidaan todeta, että ollaan jo päästy siihen pisteeseen, että 10 parhaan joukkoon jatketaan ja sieltä 10 löytyy Portion Boysin ja Komiat yhtyeen yhteispeliä. Laulu on nimeltään Koko Suomi tanssii.

Koko Suomi tanssii, Portti on pois ja Komiat oli siinä äänessä ja tämä kappale on sun suosikit listan siellä 10. Aika kyykkäys kyllä tuli viime viikosta, nimittäin peräti 7 pykälää tämä laulu asemiaan menetti. Tässä on nyt, kun listalta on noin ensimmäinen puolisko ja vähän ylikin jo käyty läpi, niin aika isoja pudotuksia ollut, mutta toisaalta se tietää sitä, että on siellä sitten isoja nousujakin luvassa. Kuten vaikkapa tämä seuraava laulu, listan sieltä 9 löytyy Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. Viime viikosta Anne paransi asemiaan peräti 9 pykälää ja on nyt siis listan siellä 9.

Työntä ja turvaa tarjoili Anne Mattila. Sun suosikit listan sieltä 9 tämän viikkoisen äänestyksen peruina. Siellä 8 on Turun turipunainen rokkikukko, eli Tommi Läntinen. 3 pykälää viime viikosta sijoitus heikkeni, mutta on edelleen aika kunniakas 8. tuo sijoitus. Laulu on nimeltään Ikiliikku.

0: Näin Tommi Läntinen ja ikiliikkuja sun suosikit listalla tällä kertaa sijalla 8. Aiemmin tosiaan oli puhetta noista, että aika isoja pudotuksia ja vastaavasti myös isoja nousuja on tehty tämän viikkoisella listalla. Ja ihan kohta jatketaan Robin Packalenin kappaleella 1001 tapaa. Se on yksi näistä viikon kovimmista nousijoista, nimittäin peräti 12 pykälää parani Robinin listasijoitus. Hetken kuluttua soi 1001 tapaa.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Samtsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
15: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
16: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 7.

1001 tapaa. Robin Pakkaleen lauloi siinä ja viime viikosta peräti 12 pykälää parani Robinin listasijoitus ja se on nyt 7. Listan sieltä 6 löytyy myös laulu, joka vähän paransi asemiaan viime viikosta. Juha Tapion Äiti älä itke nousi 5 pykälää ja sillä yllätään tällä kertaa listan sijalle 6.

Äiti, älä itke, sanoi siinä Juha Tapio sun suosikit listan sieltä 6 tämän viikkoisen tulosliuskan perusteella. Eli 5 kappaletta jäljellä listaa, mutta ennen kuin mennään tuonne top 5, niin soitetaan vielä yksi laulu, joka on mukana pyrkimässä mahdollisesti sitten ensi viikosta alkaen uudeksi tulokkaaksi. No, kovin uudesta tulokkaasta ei sikäli voida yhtyeen osalta puhua, että vanhan kunnon SIG-yhtye on ehdolla. Laulu on nimeltään Olen onnellinen.

Olen onnellinen, SIG-yhtye oli siinä äänessä. Ja tämä laulu on siis ehdolla uudeksi tulokkaaksi ensi viikolla sun suosikit listalle. Miellyttääkö laulu? Jos miellyttää, niin käy antamassa sille plussaa osoitteessa radiosuun.fi. Jos puolestaan ei miellytä, niin ehkä sitten voi laittaa niin sanotusti peukkua alaspäin. Mutta lista-äänestys löytyy tosiaan meidän kotisivulta, eli osoitteesta radiosuun.fi. Mutta nyt on aika suunnata sinne top vitosen pariin tämän viikkoisen lista-äänestyksen pohjalta. Ja listan sieltä 5 löytyy Aukusti Koivisto. 1 pykälä parannusta viime viikosta kappaleelle Toisessa elämässä.

Pälkäneen monitaituri Aukusti Koivisto lauloi siinä. Toisessa elämässä on tämän viikkoisen sun suosikit listan sijalla 5. Yhden pykälän se viime viikosta paransi asemiaan ja nyt siis tuonne top 5:een tie vei. Listan sieltä 4 löytyy jälleen yksi aikamoisen roiman harppauksen viime viikosta ottanut kappale. Kyseessä on Sanin Muistuta mua. Viime viikon sijoitus koheni peräti 11 pykälällä ja tämän kertaisissa tuloksissa Sani on siellä 4.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivineuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo olla onnellinen.
11: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Elonkerjuu ja kahden maailman välissä ollaan jo siinä pisteessä, että tämä oli tämän viikkoisen sun suosikit listan sieltä 3 musiikkia, eli top 3:ssa Elonkerjuu pysyy, vaikka viime viikon kakkostila 1 pykälän siitä heikkenikin. Tämän viikon listaa ovat sävyttäneet aika isot muutokset siinä mielessä, että monta kappaletta on noussut tai laskenut oikein huomattavan määrän pykäliä. Ja tämän viikon nopein nousija löytyy sieltä 2. Peräti 15 askelta otti suuri maayhtye ylöspäin ja ihan kärkeen se ei kantanut, mutta kakkostilalle kuitenkin. Laulu on nimeltään Tähän päättyy yö.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

0: Tähän päättyy yö. Suuri maayhtye oli siinä asialla ja kuten äsken sanoin, niin kyseessä oli tämän viikkoisen sun suosikit listan nopein nousija. Peräti 15 pykälää nousi viime viikosta suuri maayhtyeen sijoitus ja se kantoi aina listan kakkostilalle saakka. No, siitä on jo meikäläisenkin matikka päällä helppo laskea, että yksi kappale on jäljellä tämän viikkoista listaa ja listan ykkössijalle päätyy sama laulu kuin viikko sitten myöskin. Kyseessä on Saija Tuupanen. Hänen lentonsa riittää viihottamaan tuolla sun suosikit listan ykköspaikalla, mutta kuinka käy ensi viikolla, niin siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosuun.fi. Käy siellä äänestämässä omia suosikkejasi. Äänestysaikaa on aina kulloisenkin listaviikon keskiviikkoon puoleen päivään saakka, joten nyt sitten hyvin ehtii mukaan. Mutta lista ykkönen, Saija Tuupanen ja sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Radio Sum.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on se jotain.
12: Kun VVX on se jotain.
13: VVX.fi.
14: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
15: On helppo.
16: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
17: Jaa, mikä?
16: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
17: Niin Nysse!
16: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
17: Ja Tammelan torille.
16: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
14: Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
18: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää keskiviikkopäivää. Sisä-Suomen poliisi tutkii petossarjaa, jossa miehen epäillään huijanneen uhreilta useita satoja euroja tekaistuilla tilisiirtokuiteilla. Epäilty on pyytänyt tuntemattomilta rahallista apua, väittäen unohtaneensa pankkikorttinsa kotiin. Uhrit ovat nostaneet käteistä, uskoen saaneensa rahat tililleen, mutta myöhemmin on selvinnyt, ettei maksua ollut koskaan tehty. Poliisi epäilee tekijän liikkuneen ainakin Tampereen ja Hämeenlinnan alueella ja kehottaa suhtautumaan varauksella tuntemattomien rahapyyntöihin. Poliisi on tehostanut tuomioistuinten määräämien metsästyskieltojen valvontaa. Käräjä- ja hovioikeuksien määräämät metsästyskiellot kirjataan nyt valtakunnallisesti poliisin tietojärjestelmään, jolloin tieto näkyy poliisille kaikissa virkatehtävissä. Poliisin mukaan uudistus parantaa metsästyskieltojen valvontaa, ehkäisee metsästysrikoksia ja helpottaa kieltojen noudattamisen seurantaa. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa yli 3200 hakemusta, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kyseessä on suurin alkuvuoden hakemusmäärä sitten vuoden 1996. Tilastokeskuksen mukaan velkajärjestelyhakemusten kasvu kertoo talousvaikeuksien kasaantumisesta, joka näkyy hakemusmäärissä yleensä viiveellä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäilyn säilöönoton poliisin tiloissa enimmillään 72 tunniksi. Talentian mukaan esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä puutu nuorisorikollisuuden syihin. Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja vapauden menetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. Järjestön mielestä lastensuojelun resursseja ja palveluja pitäisi vahvistaa säilöönoton laajentamisen sijaan. Aiemmin tällä viikolla valmentajaa vaihtanut Ilves aloittaa tänään urakkaansa jalkapallon eurokentillä. Tamperelaisjoukkue on matkustanut Luxemburgiin, missä vastassa on konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa FC Differjang. Kyseessä on otteluparin ensimmäinen osaottelu. Joukkueiden toinen kohtaaminen käydään Tammelan stadionilla ensi viikon torstaina. Jatkoon media ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella.
0: Sunradion sää.
19: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja suurimmaksi osaksi poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomennakin parikymmentä astetta. Ensi yönä lämpötila laskee hieman vajaaseen 15. Pohjoisen suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
4: Torstaisin sun radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro. No.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
4: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukor janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan Juman kautta sitten tylsää hommaa, kerta eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Se on ihan kuin Tapani Kanesa.
4: Ai no. Helsinkiläinen näyttelijä Marjekku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus 10 vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan, kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaa. Hyviä juttuja ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin on hyvä, että toppaa.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskulta.

0: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siiniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: minä laulan.
1: Tämän laulun, jos tahdot sä niin, tahtosi vangiksi jäin kahleisiin. Minä muuta en pyydä kuin hetkeni vaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toimari.
2: On se.
3: Mori Tonki.
2: Moro. Oh.
3: Yksi hervantalainen suttura totesi, kun sieltä kysyttiin, että mites siellä mökillä meni, että juu, vettä tuli ja aisaa.
2: Pispalalainen jotestilaulaja Mikko Alatalo lukee aina junareissuilla tätä Vihtori Huukor janskankielistä kirjaa Les Miserables, että näyttäisi vähän viksummalta. Sano, että on se vaan juman kautta sitten tylsää hommaa, kerta eihän hän ymmärrä siitä sanaakaan. Mutta kun ei kehtaa lukea mitään seiskapäivää taka seuraa taka mitä näitä on kaikkia.
3: Les Miserables. Se on se Les vittettä.
2: Musikaalikin Miserables.
3: Olkkonen osaa imitoida piru hyvin Tapani Kanesaa. Se laulaa vaan, että ei itketä lavantaina, ei viittitä murjottaa ja ajaa sitten merisulla 190 tutkaa.
2: Sehän on ihan kuin Tapani Kanesaa.
3: Ei no.
2: Helsinkiläinen näyttelijä Markku Toikka on todennut, että tämän aikoinaan hyvinkin suositun tantuppikomiikan suosion lasku on nykyisin jo selkeästi näköpiirissä havaittavissa. Itsekin kaikki ehtoot mikrofoni kädessä siellä tyhjällä lavalla yksistään hölpöttävä Toikka muistaa, kuinka ne hänenkin esityksensä meni yleisöön ja naurattiin niin perihan asti joskus 10 vuotta sitten. Mutta nykyisin ei tantuppijutut enää mene läpi eikä naurata ketään, ja se on Toikan mielestä tosi ihmeellistä. Meinaan kaikki nämä vuodet hän on joka ehto, joka paikassa ja aina kertonut ne tasan samat jutut, niin että mikä nyt on sitten, että onko yleisö tullut jonkeliksi vai ei, mikä ne on?
3: Porukkaan. Hyviä juttujahan ne on. Ja lopuksi sitten seuraa visastakin visasempi filosofinen kysymys. Tarkkana. Jos lähtee Amazon edestä ajaan ilman kypärää ihan kumpaan suuntaan vaan, niin kuinka pitkälle pääsee ennen kuin poliisit yleensä toppaa?
2: Niin.
3: Noni, se on moro.
2: Moritonkin on hyvä, että toppaa.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa, kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen.